الدهاء مسدي الخيور إلى القصور بعد النسور بعد البهاء غيث أف

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مكي جلوتي مكي طالبي نيغي لين لي باخ دي ن ديار دي نيالال شيخ محمد المنتقى سن بروم ياغال كو في لول تي ويرال كو نون لا نكاي مولا نيالال لي مكي جلوتي ييب اك مكي طالبي ييب دي ام بكت بو باخا باخ نا مكي لول في تي كير شيخ محمد المنتقى ام ليغي بو ام صلو بو خامني نيما لين كو دون واخي سا سو نيك رك خام نغي ني تيليفزيون اسامديه تي في واخ مو نيك سيرن بي سامات داي خول ليغا خامني yu amal solo la ci yoon wi te ñu war ko wané mu amal solo mo le mbokk yi sétan ñu fassiyene diko wané loolo waral asamadiya tv fi ci kër sëriñ muhammadul muntaka diko ñaanal mu yag fi loolu te wëral ko ngeen fassiyene wanale li nga xamni moy ziar yi nga xamni ñoy am ci kër gi loolu nak bu ñëwé fekk nañu sëriñ cheikh abdou latif diko ñaanal suñu borom dama ko bëgg fan ko andal wër waye fekk nañu fi sëriñ mamour mbacké kon mbokk dañu jox sëriñ mamour mbacké rek su ko défé mu wax leen programme bobu li nga xamni non lay démé ak li nga xamni non lay teudé bis bu set ci kër cheikh mamadou muntaha inshallah kon nu bokk tewlu sëriñ mamour mbacké
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim gannaaw bu ñu santé yalla bur bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonnati bi alayhi salatu wa salam sante serigne touba cheikh amadou khadim di ñaanal serigne touba cheikh mohammed muntaha mi nga xamne mo tok jotaay cheikh khadim suñu borom gën ko doli katan may ko ak wër ba yene ji nga xamne amna ko di liggéey serigne bi mu agle ko ak sagom waye diko ñaanal lam gëna bëgg moy ngeureumal serigne touba yalla nako yalla defal waye ñu ni yalla nñ ko yalla defal di santat bu baax wala di wax di santati bu baax di wax alhamdulillahi rabbil alamin muñu suñu borom dimbalé defal ñu tawfiq bañu fekke wat bis bi tay ñoo ngi fi ci darul minan ci kër serigne touba cheikh mohammed muntaha wala kër serigne kër cheikh amadou bassir ki nga xamne mo tok jotaay serigne touba cheikh mohammed muntaha fété fi yor fi liggéey serigne touba diko dundal ak njabot gep di sante bax wa asamadiya ci liggéey bu rafet bu set bu sel bi nga xamne ñoo ngi koy def muy yaatal liggéey serigne bi waye lepp jaaré ko ci suñu jëwreen je di serigne abdul samad mbacké mom serigne shaibu ñoo ngi koy ñaanal bu baax ci barkeb serigne bi suñu borom gëna dolli katan ge wër gi di wax serigne koso ñi ngi sant bu baax ñi ngi tok ak suñu jëwreen di serigne cheikh mbacké mom serigne latif mi nga xamné moy suñu jëwreen di jëwreen liggéey bi gannaaw bi nga xamé yebal nañ leen fi ngeen and ak ñun liggéey bi serigne cheikh day wax né rek né serigne abdul samad day xamna dañ koy jox ay cadeau yo xamné mu yëkëti ko rek ci taxawayu liggéey bi waye nay xamne lepp luñ fi def rek ndigal la ci nduru ci ndigalu serigne cheikh lañ ko defé ndax serigne bi gaawu ak diber ak altiné ci lay genn ngir recevoir ci mbokk julli di rawati na mbokk talibé yi rawati na daayira yi nga xamne dañu nek ci ay gox yi fassandiko yorom liggéey cheikh khadim don ko saytu ba liggéey mat ñuy ni ko tek ko ci loxoy serigne bi waye bala lolu bala serigne bay genn danañ xol daayira yi fi nek yi fi ñew yépp jorin yépp dañ leen indi tek leen fi ci kanam buñ leen tégué fi ci kanam ak num mëna tollu bala serigne bi genn serigne cheikh dana tok dana rappel daayira yep jorin ju ci ne dana jël sa addiya tek ko ci loxoy serigne cheikh mbacke mom serigne latif ndax dañuy wax ne jotaay bi lum gëna gatt moy li gën ci serigne bi te li gën ci serigne bi ñun talibé serigne touba kep ñokoy def buñ nango addiya yep tek ko ci loxoy serigne cheikh bu len serigne cheikh ñaan le ba nopi serigne bi daldi genn ngir tok ñew tok jakarlo jakarlo ñun ñep xol ñu bëti yermandem ñi bu ko defé mu santu ñu gëreem ñu ñaanal ñu ba benen yoon kon dañuy jox serigne cheikh rek mu yëkëti ay cadeau inshallah rabbi
2: mo do doxit bi nga dimbal ñu and jaay non rek bu ko defé lepp yom xamna am lu yobante bu ko ne yow may dañu ne bu do bis gi jëgé ñu daayir yi taxawal ko ñu taxawal daayir yi té dëbul dëbul gi buñ dëbul gi ba nopi tam la liggéey daayir yi lay ñu ko xamalé ñoo gane ak bi ci ñogon dañu tambali djublu ci tafasi wañi daayir yi ba me ci tafasi ko ñu ñu xamal rek bay bay wax ngeen ko le
1: jeuf jeuf ñi ngi sant bu baax kon li ci serigne mi doon doli waat rek ñu xamne waxtu yi bu joté waxtu tabaski dañuy bëgg adayer yépp taxawandi ba ci kanam bañ tabaski ba nopi buñ tabaski ba nopi ba déggaat ndigalul tambali waat nañ liggéey bi ñu mëna ñëwaat ngir aggalé suñu liggéey ci serigne bi waye di santane mbokk talibé ci taxaway ba yité ji ndax serigne bi day wax né ciofel gi nga xamné mom la talibé serigne touba ëmbël ci seen xol waxtu wone ma diko yek kon nañ bay xel né serigne bi lam mënon mënatuko yéné ji mom rek mo fi nek ak xol bi kon nañ xamné kum fi mëna bayyi moy serigne bi kon lu serigne bi diglé rek ku ñun ñëpp nañ ci tënk def ko te yalla rekata ak jëmi serigne touba ndax serigne bi day wax né manam lu mbolo bari bari bari bari bari bari kenn ku ci nek bo tabbi dekk bu sel bi wara ci pak bi di daru minam kenn ku ne ma nga lay xol sama geuti xol te xol gi ti xol mo upp fuf tuyaba xol ay gatu nen kon nañ baye xel lolou liggey bi bañ ko dajale saytu ko ba liggey mak bobé la suñu aaju faji won kon buñu accé ku fi mëna nek rek te sëriñ bi jox ndigal mu nek fi rek nañ xamné mom moy sëriñ bi kon ñu ngi sant ñep di gëreem ñep di ñaanal sëriñ Touba sëriñ Muntaha mu yagg fi lo teuber assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

يا خير مغني أغنى بمني عليه أثني بلا غلاء لك شكوري عند ديوني.

طيبت ميري كن لي بخير كالأتقياء يا خير محيي كن لي برعي وخير سعي.

الكريم أنا الخديم دهرا أديم فيك ثنائي أنت الكريم أنا الخديم

0: ya khayra rabbi khayra murabbi qayyabta qalbi ba'da jitida'i salli wa sallim ala al-mutammim wa kulli yasim bil intihai salli wa sallim ala al-mutammim wa kulli yasim bil intihai allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa farrihu bihadihi al-manzuma fi kulli waqtin wa hinin abada amin wa hab li nazimiha ridakal akbar fi kulli harfin minha wa hab li kulli man yaqra'uha sa'adatad darain amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه ورضي الله عن عبده وخديمه الشيخ أحمد بامبا المكي وهب لي التاويل والتفسير ولي يسرنهما تيسيرا جينا بن سنت يالا جلت يرنتين صلى الله عليه وسلم سن بوك مصطفى مكي الاستقامة نك أستاذ التفسير تأكل الأزهر سليم مرتضى توباندام darul alim al khabir ñu del séti ngir wéyal jotaay tafsir al qur'an yi nga xamé né ñong koy amal ginaaw bi nga xamé né suratul alaq jallna ak suratul qalam ak suratul muzammil ñetti sar yoy nek yi ñëk wacc bi ci topat ci nim doon wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy sar yi ñu dor tay moy suratul muddathir kon gina suratul muzammil suratul muddathir mo top nek ñentelu sar ci sar yu wacc ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko baxo defé jotaay tafsir bu nek dañuy wax téré tafsir yi nga xamné ci lañuy sukkandiku ci lañuy dalu moy suñu ay référence biñ ci ñëk wax moy ñi ngi dalu ci tafsir as-sa'di ñaarël ba ñi ngi dalu ci al-mukhtasar fi tafsir al-qur'an al-karim ñettël ba ñi ngi dalu ci جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي نكنون ننتهي بني دلتي تفسير ابن كثير أك تفسير البيضاوي أك زاد المسير في علم التفسير أك المحرر الوجيز أك تفسير القرطبي كون لي ما تير تفسير ينا خمين جتاي تبي كي تير تفسير لني سوكنديكو سورة المدثر نكبر المدثر mok baadu al muzammil ben la moy aji sangu al mudaffir ciosan li moy tadaffar bi thawbi moy sanguna ci yere ba kon liñu waron wax ci ciosan moy al mutadaffir aji sangu waye nak dañu idgham taaji ci dalji mu nek al mudaffir kon baad bi ci disar la bay ko disar moy al ghita moy ak muray sude jamu bi difar dañuy wax dusur suratul mudassir nak dañ koy tuddé suratul mudassir ngir né dafa ubbé bat bobu la ubbé di melal yonenté bi sallallahu alayhi wasallam manam al mudassir al kën ci djublu moy yonenté bi sallallahu alayhi wasallam lañ ci djublu ndax mom mo tuddon sangu alquran dañu diko wax nan ko yowmi yow aji sangu ji djugal nga warate dugal nga xop nit ñi wo len ci yoonu yalla kon sar wi dafa bok ci sar yi nga xamé ne deppo nañ ne makka la wacc suñu borom dako tuddé dako wowe al mudaffir yow aji sangu ji ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu joggé bimu gisé jibril dañu wax ne suratul mudaffir manam moy sar yu ñëk wacc ginnaw bi nga xamé ne fatratul wahyi amna ndax xamnañ ne bi alquran tamli wacc yonente bi tamli wacc ab dir dafa jek jek rek wahyu bi ñewatul manam jibril ñewatul ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam manam wahyu bi dafa dag ab dir jibril ñewatul ba jibril tamle ñewat nak sar yu ñeek wacc ginaaw jibril tamle ñewat ci yonente bi moy sar wi di suratul mudaffir nim ñewé nak nim wacce moy yonente bi sallallahu alayhi wasallam da doon dox am lu koy wo lu koy wo lu faré ci kaw lu jogé asman néna ma téen xol asman gis jibril tok digënt asman ak suuf tok ci ab kursi may tok ci ab 16 néna bi ko gisé ma dal di tit lol gaw dem ca delu kër ga dem ca soxna khadija di wax naan dafiruni moy sang len ma jël len balaani ngeen sang ma legi nak sang gogou nak mu teud sangu ci dok suñu borom di woyé nan ko ya yaha mudaffir yow mi nga xamne da nga sangu qum fa angir kon ñu xamne bokku na ci djublu ay sarwi li ci gëna ragne ko rek moy day digal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu farlu ci wote bi l'islam bi wo nit ñi ñew dugg ci l'islam ak xop leen wax leen li leen ci mëna fekk fekke nanguñ ñoo ngëm musulma leen ci mëna fekk xop leen ci alquran xop leen ci yawm alqiyam la fay xew kon lool moy li gëna fess ci djulu sarwi nak sude ci kamil bi moy numéro 74 sude bamuy wacc ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy numéro ñentel numéro 4 ay ayam mi ngi tollu ci 56 juroom fukk ak juroom ben am nañu ne juroom fukk ak juroom kon sarwi fi la tamale ni ko suñu borom ubbe ak nidal ak wote ya ayyuhal muzammil yow mi nga xamé ne ya ayyuhal mudaffir bok ya ayyuhal mudaffir moy yow mi nga xamé ne da nga sangu qum jugal fa anzir nga warate nga xoppe nit ñi war leen wo leen ci l'islam lool moy ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir lool moy ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir kon ñu xamne suñu borom dafa digal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci sar wa jitt won moy suratul muzammil muy def li ñu wax qiyamul layl nafile guddi nak dafa nek jamm yalla go xamé né manam façon jamm yalla yi dafa am ñaari façon jamm yalla go xamé né qasira la ak jamm yalla go xamné mutaaddiya la manam jamm yalla go xamné ci yow la yam yow mi koy def lu melne ngay julli ak ngay wor ak yu demé non njariñ li ci yow la yam waye amna jamm yalla go xamné mutaaddiya la moy day njariñ li dalay jéggi jëm ci keneen lu melne ngay jangali diiné wala ngay wo nit ñi ci diiné wala nga leen labir wala ngay sarxé kon su de ci sourate muzammil lim ko digal fofu moy jamm yalla go xamné ci mom la yam waye su de fi nak da ko digal jamm yalla go xamné da koy jéggi jëm ci ñeneen té moy na woté nit ñi wala na woté ci l'islam kon nañ xamné sar wi di sourate mudaffir li ëpp ci sar yi mi ngi wacc ci kiñu wax al walid ibn al mughira nak yeufër la won manam ku wéddu won l'islam ku wéddu won sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam li ëpp ci sar ci mbirum walid mom yi lay wax kon qum moy jugal fa anzir moy nga xoppe dañu wax ni nak waxuko xoppal diw waye xoppel rek la wax kon ñepp ci dug manam dal nawar ñepp na wo ñepp ci l'islam kon du tiagene yefri makere la ko wax xoppelen wo len waye mbollem dom adamay dal suñu borom digal nako mo wolen kon li ci top moy wa rabbaka fakabbir moy jaglelal sa borom ak magal borom xam xam dañuy wax ne manami moy jaam ko de xërem yi li ñu wax ci yalla di wax naan li yalla la xërem yi ak yalla ñu bokk nguur gi loolu jombalé ko yalla manam magal sa borom magal go xamne dang koy jombalé yalla di bokk kenn nguur gi wala kenn di nekk yalla ku dun mom borom xam xam nak dañuy wax ne bi ay joju wacce wa rabbaka fakabbir suñu borom di digal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam magal ko yaronte bi da dadi kabar ci sase dal di wax Allahu akbar ndax takbir suñ koy waxe moy nga wax Allahu akbar yalla mo gëna mag lepp lu dul mom kon yu mel non jarnay bay xel yow mi jang alquran fo yegge ci ay ji wa rabbaka fakabbir na nga dal di wax Allahu akbar yalla mo gëna mag lepp lu dul mom ak lu melne akhiru surati isra wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul wa kabbirhu takbira fo yegge ju mel nonu day rafet day bax nga daldi wax Allahu akbar yalla mo gëna mag lepp lu mom bat wa rabbaka fakabbir tamit so demé tafsir biñu wax al muharrar wajiz mi nga wax ne Abu Huraira bokon ci sahaba yi mom dafa wax ne yenn julli ni ñoo doon wax ñoo doon laaj naan suñu julli lan lañ wara tambalé suñu borom wacce ay ji warabbaka fakabir moy magala sa borom te moy Allahu akbar ñi wax suñu tambalé julli gi kon li ci top moy wax suñu borom wathiyabaka fatahir wathiyabaka fatahir nak dafa am ñaari firi amna ñukay firé ndax batu athiyab moy ay yere wa thiyabak fatahir moy nangay label say yere amna ñuko firé firim ci kaw gi ni rek moy nangay label say yere manam del moy tunduk lepp luy sobe di taxat say yere comme niñ ko xamé sax soy julli nga sol yere yu lap yere yo xamné dara yu sobe nekk ci lolou xamnañ ni bok na ci charte yi tax julli gi wër amna ño xamné non lañ tekki ay ji kon del sol yere yu set yere yu lap lol nak dañu wax ne tafsir baydawi day wax ne lol moy ndigal li yalla ñeek jox yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ñu bayyi aada yu bon yi fi nekkon ndax aada yi jahiliya lu jitt l'islam moy dañ dan sol yere yu guddu yoy bobu yo xamé ne forum rek yere bi tak yoy mëna tak sobe nekk aada ju bon mom la suñu borom di téré fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam neko nay laba yerem kon dal nay moytanduko sobe di tak ci ay yerem moytanduko di sobe di tak ci yere nak fekke julli wo luñu sopp la fekke julli nak lolou day nek charte mom fekke da nga wara julli mom fekke c'est li yere labu julli gu du bax wa ñu xamne itam moytanduko sobe l'islam moko diglé ndax comme ki nga xamne day tour ndox té du siwu lolou day waral mbugalum bammel ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo rombon ñaari bammel dal di wax ne ñom ñaar de ñing leen mbugal ñi laaj ko lan motax ñu leen mbugal moy kenn ki tax ñukay mbugal moy da lan def suma sana tour ndox suma sana saw du wisu lol day wax day tax ñi lay mbugal ci bammel ke ca dess nak la tax ñuko don mbugal moy mom da lan rambacc yaq digeenti nit ñi kon nañ xamne set gi l'islam diglé dal julit bi du yalla ci yow ngay sol lu gudd luy bobu lo xamene forum yere bi tak lol julit da ko wara moytu ñaare lu firi bi nak wathiyabaka fatahir moy dañ ko firi nga label sa xol firi mu jekk mom dañ ko firi firi kaw gi lamuy tek ci arab bi ci dess nak dañ ko firi firi mo xamene dañ ko tawil moy dañ ko firi manen firi moy nga label sa xol ci mbolam jikko yu ñaaw yi amna ñu ko tekke non waye ñu xamne rek bu ci nek yaari mbir yépp bu ci ne lu l'islam diglé la label sa yéré ak labas wa xol ci jikoy ñaw yi lepp l'islam diglé nako kon ñaari firi yépp mën nañu wax ne firi yu wër la kon li ci top moy wax suñu borom war rujza fahjur moy na nga sori jaamu xërem yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom sax yalla def na musta jaamu xërem lu jitu l'islam yalla may nako am xel ba xam na ne yatt ay xeer wala ay wagn wala ay denk nan

dañuy waxoon ne dañuy julli guddi gépp dañ koy julli dootuñu nelaw, dañuy woor dootuñu dokk, dootuñu denc ay soxna. Bi nga xamee ne ñëw nañ ba laaj yonente bi salaa sallam ak jaamu yàlla nan lay jaamu yàlla, ñu wax leen ko, ñoom dañoo xeeb lu yonente bi di def, ne ñoom dañuy woor dootuñu dokk, maanaam dootuñu denc soxna, dootuñu nelawati. Yonente bi xamal ne leen maa leen gën a ragal yàlla, te man nag damay woor, damay dokk, damay denc ay soxna, damay nelaw, damay yeew ak a julli. Kon suñu borom digal gi ñu koy digal naan ko ragalal yàlla, tekki wu ne dafa ragalul yàlla, waaye loolu ak soññee la, gën ko cee soññ. Ak tamit fii lim ko wax ne ko soril jaamu xërëm yi, tekki wu ne da ko daan def, waaye suñu borom koy gën a soññ ci mu moytu jaamu xërëm. Te ñu xam ne tamit lépp lu yàlla digal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran, lu bokkut ak li yonente bi jagoo, yu mel nii yëpp nekkul na yonente bi rek la suñu borom di waxal, waaye day waxal tamit jullit ñëpp. Kon ñun ñëpp ngi ci biir suñu borom nit ñi digal nañ sori jaamu xërëm. Kon li ci topp mooy waxi suñu borom wala tamnu testakfir. Ay jooju ñu bari ci mu fasiru ni ñu koy tekkee mooy suñu borom day digal yonente bi sallallahu alayhi wasallam naan ko bul may nit dara ba pare di xaar mu jox la lu ëpp leen ko may. Am na ñuy def loolu, maanaam nit ki da lay jox ñaar téeméer di xaar nga jox ko junni, da laa may ñaar téeméer yi bëgg nga jox ko junni. Loolu la suñu borom tere fii yonente bi sallallahu alayhi wasallam, waaye dañuy wax ne tere gi nag tere jagle la. Maanaam yonente bi daal moom la suñu borom tere loolu, moom bu may kenn dara, amul sañ-sañu may kenn dara ba pare di xaar mu may ko lu ëpp mu delloo ko lu ëpp lam ko may. waaye su dee jullit ñi ñun ñii rek, ñun jullit ñi moom sañ nañoo mayee dara di xaar ka nga may mu jox la lu ëpp loolu. waaye nag xanaa kay su fekkee da nga def loolu doo ci am tuyaaba moom. borom xam ne dañoo wax ne su fekkee da nga may dara di xaar ka nga may jox la lu ëpp la nga ko may doo ci am tuyaaba, waaye nag nekkul lu aram. waaye su dee yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom suñu borom daf ko tere. kon ñu bari noonu la ñuy tekkee aaj wala tam nu testakfir, mooy bul mayee dara di xaar ka nga may may lu ëpp la nga ko may. waaye am na ñeneen nag ñoo xam ne ni ñu koy tekkee mooy maanaam bul ñax ci sa kaw borom. ñax mooy ma defal la dara waxtu nekk ma di ko wax. dañoo wax ne fii li muy tekki mooy jaamu yàlla gi ngay jaamu yàlla lu mu bari bari bu ko ñax ci kaw suñu borom, mooy bul nekk ne bu nekk di namu ak di woote naan li ma yàlla jaamu yàlla dafa bari, ak di jàpp ne la ngay jaamu yàlla dafa bari, ndax loo mën a jaamu yàlla lu mu bari bari lu tuuti la ci li la war sa diggante ak sa borom. kon am na ñoo xam ne noonu lañ tekkee ay ji wala tam tasak si daal, mooy loo mën a def ci lu baax kon xeeb ko. kon li ci topp mooy wax suñu borom wali rabbika fasbir. suñu borom mi ngi digal yonenteem bi sallallahu alayhi wa sallam nan ko na nga muñ ngir sa jëmmi borom, na nga muñ ngir yàlla. muñ dafa nekk jikko joo xamee ne képp ku bëgg a sottal dara soo ànd ak muñ rek doo sottal dara. muñ kenn ku nekk war ngaa muñ, rawatina nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moom moo war a taxawal l'islam woo nit ñi ci diine. lu nekk dina war na ko cee dacc, yàlla nag mi ngi koy muñloo na muñ. te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci hadis ne ma uziya ahadun fillahi mithla ma uziitu. mooy amut kenn koo xam ne daj nga ci yoonu yàlla li ma ci dacc. maanaam moom yonente bi lim daj ci yoonu yàlla ci ay coono ak i mettit ak i tiis, amut kenn koo xam ne daj nga ko. kon nañ xam ne ci sayir liñ fi feeñ ci kaw ni suñu jàng histoire yonente bi ak liñ ñu ciy nettali, buum tax ñu jàpp ne am na kenn koo xam ne yaa gën a daj yonente bi ab coono, wala am na kenn koo xam ne yaa ko gën a sonn. ndax am na sax ñoo xamee ne coono yi ñu daj ci l'islam mooy dañ cee seen bakkan rey nañ leen ngir diine. am na ñu ci daj yeneen coono yu mettee metti, waaye coono yooyu yëpp rek buum tax ñu jàpp ne am na ku gën a sonn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax moom moo wax ne amul kenn koo xamee ne gën nga koo sonn ci yoonu yàlla, te moom lu mu wax dëgg la. kon ñi xam li mu wax ak ñàkk koo xam moo fi nekk, waaye nag teewut dañ ko war a gëm xam ne li mu wax mooy dëgg, ndax wama yantiqu anil hawa, lépp lu mu wax dëgg la. kon ñu xam ne muñ ay façon muñ la, ay xeet la, ndax dañoo wax muñ assabru ala taa, mooy da ngay muñ ngir mën a jaamu yàlla def li la yàlla sant, ak assabru anil maasiya, muñ ngir mën a bàyyi li la yàlla tere, ak assabru alal masaib, muñ musiba yi lay dal ak natt yi la yàlla di teg ci àdduna.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

0: Seigne Khadim Diédhiéf leer na lool. Damay laaj rek différence bi am ci aaj gu jëkk ga avant yonent bi ñëw. Yéefar yi daal da nga dañ daa aaj. Ban différence moo am aaj googa ak yonent bi def bi mu ñëwee? Seen diggante lan ak lan ak lan la?
1: Waaw kay sëriñ bi lim laajal mbokk yi mooy différence bi am ci aaj gi amoon avant yonent bi alayhi salaam ak aaj gi aaju lislaam gii nii. Différence bokkoon na ci ñoom buñ daan ak dañ daan simiko ba seet wicc waa Quraysh maanaam ab xawaare lañ ko defoon nu ko aaya ba waxee sax wa ma kaana salaatu inda al bayt illa mukaa an wa tasdiya tàccu ak walis tàccu ak walis xawaare lañ ko daan def xamante ne ñëpp maam dañuy dajee simiko ba seet wicc di wër kaaba gi jigéen ñi fecc ñu leen di xool ba pare naan yàlla ñu ko digal te suñu bàyyi lañ fekkoon ñu koy def waaye yonent bi alayhi salaam moom ni mu ko daan defee moom da daan taxannus daan dem ca xunti ya ak dem ca kaaba ga di foglu li desoon tuuti li desoon ci biir Seydina Ibrahim am na lu desoon ci alxanifia alxanifia maanaam mooy diine ci Seydina Ibrahim bàyyi woon bi dem Seydina Isa jógee fi daa am nit ñoo xam te dañoo waxoon ñun dañuy jéem a topp xeeñtu diine Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam moom dañ jéem yonent bi sax moom la woon jéem a topp moo tax yàlla di koy booleeg Ibrahim ci lu bare bare bare bare millata abikum Ibrahim huwa sammaakumul muslimin waaw te Ibrahim moo waxoon ni ay doom leen laa tamutuna illa wa antum muslimun waaw moo waxoon tamit ni rabbana wajalna muslimayni lak wa min dhurriyatina ummatan muslima maanaam moom moo ñu dëkk tuddee ay julit Seydina Ibrahim moo tax li fi desoon ci julit yi am nañ sax ñu wax ni yaayi Seydina Muhammad alayhi salaam ak baayam ci diine jooju lañ nekkoon am nañ ci wax ñoo xam ne loolu lañ wax waaye li gën a wér mooy ñoom yàlla yooyu lañu doon ñoom ab yonent suñ mbokk wahabis nañ nee na ñoom ñanga sawara waaye loolu moom wax na joo xam te ni wax ju ëpp la moo tax al imam mouhamadul amin chinokaiti mi taarifi adwaawul bayaan bi nga xam te ni wax na ci loolu ñu dem boole ko bun base mi nekkoon mufti bi dani ko bun base ne ko foo teg ni waajur yonente bi ma nga aljana taman am naa samay adilla ci ni ma nga sawara ndax waaj dafa ñëw ci yonente bi ay saab ni ko ana sama bàyyi yonente bi sa bàyyi nga sawara mu wëlbe di koy dem yonente bi ni wóol leen ma ko ñu woo ko mu nga sa bàyyi sama bàyyi yëpp ñooy sawara ñoom ci loolu lañ sukkandiku ni abdallah bàyyi yonente bi salaam ma nga sawara te loolu dëgërul ndax li tax mooy yonente bi salaam dana waxa ana nabiyu la kadi ana nu abdul mutalib man maay doomi abdul mutalib yonente bi bàyyi abou jahlim bàyyam la abou lahab bàyyam la moo tax ma xam ni kon ñoo ñu lay wax ndax munta nekk muy wax bàyyam bi ndax bàyyam bi yónni wuñ ci moom ab yonente te yàlla moo wax ni wa ma kunna muadibina xata nabasa rasulan mu ko ne man du ma bàyyi texte bu leer nañ wax ni duma kenn te yónni ma ci moom yonente ngir ay ahadis yoo xam te ni yéen ko sukkandikoo yoo xam te ni ay ihtimalat la am ahadis yoo xam te ni nii mën naa firi lii mën naa firi lii mën naa firi lii ci aaya bi di firi lu leer nañ te mooy duma kenn te yónni ma ci moom ab yonente am maa ne li ngeen wax ni yonente bi alayhi salaam dafa tàggu yàlla ni ko ndax ma dem ci sama bàmmeelu baaj bàmmeelu yaay ñaaral ko mu bañ loolu du mënee sujee sukkandiku ci loolu ndax bu fekkoon loolu la yàlla ba ko Seydina Ibrahima waxee da koo leer ni ko mukk ci àddina mënoo ko ñaaral wa ma kaana istigfaaru ibrahima li abihi illa an mawhidin waadahu iyah fala ma tabayyana annahu aduwwun li tabarra'a minhu waaye fii moom loolu lépp amu ci moo tax kon ñu wax ni kon amina bint wahb ak abdallah alayhima salaam duñ sukkandi ñun ahlu sunna wal jamaa duñ wax mukk ni ci waa sawara lañ bokk waaye dañuy wax ni ñoom daal ahlul fatra ci la ñuy bokk mbañ ñu bokk ñi nga xam ñoo doon topp alxanifia bu dee ahlul fatra li wér ci borom xam ne ala fatrat mais rasul mooy ñi nga xam te ni diggante bi yonente amul woon ba yonente bi alayhi salaam ñëw diggante boobu ñu fi nekkoon ñëpp ñoom ak doomi yéefar yi ñoo bokk yaate doomi yéefar yi faatu ci ak ndaw wax nañ ni lenn ci borom xam ne bu yomal xëy amee suñu borom da leen defal imtixaan da leen di laaj am question yoo xam ne mooy koy laajal boxam buñ tontoo mu dugal leen aljana buñ tontoo mu dugal leen sawara waaye sabaqat rahmati ghadabi sama yërmaane jiitu na sama mer moo tax kon te wala da si waa sax wisra oxra maanaam yàlla munta jël bakkaaru kenn di ko tegal kenn tamit moo tax mi rafet njot moo ci gën jàpp ni ginnaaw ab yéefar sax amoo droit ni maanaam ma nga sawara directement amoo ci droit nga mën nga ni yéefar yëpp da nga sawara waaye diw sàngam ma nga sawara amoo ci droit ndaxte xamoo lu mujjee wax xamoo lu mujj ci moom xamoo ndax mujj na tuuba wala déet wa inna ahadakum la yamalu bi amali ahli nnar xata ida lam yulqa baynahu wa baynaha illa dhiraa fa yamal bi amali ahli ljanna fa yadkhulaha moo tax kon aj gi yonente bi alayhi salaam doon aj mooy aju taxannus mooy toog di concentré wu ak dem ci barab yu tedd yi di wër yonente bi daan na wër foofu daan na wër arafa daan dem musdalifa daan def yooyu yëpp waaye daawu koy defee comme ni ñu koy defee nii ñu koy defee nga xam da ngay dem taxaw arafa suba gi ba ngoon jógee fa dem fanaan bi musdalifa ba xaju wala ba xaju gudu day forcer xeer dem sanni xeer yi dem wër kaaba gi def tawaful ifada def sa'i bayna safa wal marwa yoyu dawun ko defé non a kulli hal waye bi l'islam ñewé nak ci la waral aj goñu defé non
2: jërëjëf docteur machallah ci waxtanam solo mbokk mi mom néna da doon tukki ci wéru koor mo ndax tukki ba jël won sax moy do koram mo né ci jamono bi muy tukki nak mi ngi won ci bateau wala auto mo toll ci bëre bo xam nak dog jot na fa mo do koram julli timis mis kiss mo dox ab dir gis fo xamne jant ba dafa genn ginaaw mu doge ba julli timis ba nopi muy laaj ndax bis bobé mom da koy fay wala fay du ko ci war bismillah
1: bismillahir rahmanir rahim suñu mbay waw ki nga xamantene day tukki dañuy wax ni liñ bëgg ci mom dëkk bam jëm waxtu wañu da waxtu wala dok ci misal ba fekkon nga joggé dalnama joggé New York jëm Texas Dallas nga xamantene ni ci biir avion bi gis na ni wa New York ñi dok té man déssé na 3 heures pour mëna dok parce que wa Texas lay dogal lol kon dëkk ba nga jëm kon waxtu wañu dok fa lañu waxtu wa ngay dok motax kon kok nga xamanteni ni dafa laq wonte niir yi rek mu nis mu dog wala bok fam nekkon tollu ci dog su boba bu ko leré ni fam nekk ci tollu ci dog dañ nan mom ko dekk bam jëm moy atel dekk bam jëm falay doye motax kon mom day fayat koor gi waye du ko faara ndax dog gi tayuko
2: barakallah docteur mbokk mi neena mom ap liggey dafa aju tukki mo xamna day safaru buy dawal wala mo xam lu mi wone dafa neen taw ap liggey bi yep dal da naka ci tukki la aju mune mom day laaj ndax day matal ay julle wala day dekk di wañi
1: wa ki aju tukki mom sa yo xamanteni amna 83 km fam jëm man fami tukki 83 km mat nako may nañ ko mu wañi julli ñetti fan may nañ ko mu wañi julli ñetti fan wa lu ci dege rek day matal su fekke ci misal dafa ñew ci misal mu ñew Dakar am fa ñetti fan di wañi julli ñentel ba mu dem tukki dem bay dem Tamba war fa ma ñetti fan su boba man na wañi wa Tamba tamit li fay mi ci biir tukki bi rek ci fo xam amu fa soxna amu fa ñewal wala bay su boba man na matal julli man na wañi
0: ci xadim masalan lu melni tay Europe wala Amerique day ñu xamne ay chauffeur yo xamne seen liggey moy day yor auto yu magama seen liggey moy di jël ay mercedes di yob ak di wër luy sax fenn man na ñom atum lëm mo xamne duñ ci fenn ben fan wala ñaan dañuy wër rek fañ japp ne sax moy seen kër man nañu am lu yagg duñ fa def wala bu ñëw ben bis lañ fay dem demat nga daan mom seen liggey moy wër koku ndax da wara wañi day jappé limi def ni ab liggey la wala da japp ne tukki bi wuri ci wañi warna ci wañi da melna laaj fofu la gëna jëm
1: waaw
0: koku loolu liggey mom ci tukki lay liggey
1: waaw loolu day gar lu bari bo génné ci Sénégal ñu xam lu bari ño xam tane ni délivrer lañuy def man buñ tollu rek maam ñi ngi tukki da naka ñu ci bari sax ci rest area yi fi wax rest area fa ñuy taxaw mëna sangu démat maam dal fepp fo xam tane ni mëna fa am ñetti fan rek mëna fa wañ ci boba li fek même admi yépp bu fekkon day continuer maam dafa leen fu am ñetti fo xam tane ñetti fan la fa am yu bess rek mëna wañ waye bu fekk ñetti fan mu matal su fekke mat na fa ñetti fan da démat su boba fu mëna démat day wañ ni wa bu toge fi ben fan wañi dem Texas ben fan wañi dem Seattle ben fan wañi wala mu joge Rome wañi dem Bergamo wañi wat wala yu mel ko ko li fek ni ci biir tukki bi man lay wañi su boba man lay wañi wa
2: jerejeuf docteur ci tontu bi bokku mi neena mom dañu ne doomu adama ciosanam mi ngi bayiko ci maniyu mune ndax maniyu mom sobe la wa mune moy laj ndax man ni sobe la mune budé man ni sobe la ndax do wadam mom dana mucc ci doon sobe wala bismillah
1: waw seigne mbay man ni sobe la koku moy mazhabu malik ak abi hanifa ñom loolu lañu gis moy man ni sobe la li tax nak moy hadithu aisha rabbi allah anha mu wax ni bu daan genn di julli ci daan am ci yere bi makoy fomp may ni ginaam mang koy fomp rek kon sobe la bu fekkone sobe du ko fomp ay imam shafi ak imam ahmad bin hanbal ñom ñoni du sobe ndax ñoni moy aslu khilqati al insan ci bin do maram akuli hal wahni sah man ni sobe man lañ wax deret rek ben yoon ndax man ni ci deret la joggi deret la won bim assiya ba ci machine bi rek moko toggu bam ñor non nek man ni way deret la won la preuve moy lumbu deret la yalla ñu ko wax ci alquran lumbu deret après nek lumbu mudha alaqa lay soleh kon day melni lim wax ni man na indi iskal way do iskal len li iskal rek moy ki ñu wax ni man ni sobe la mom moñu wax ni do manam du sobe ndax abu hurayra lim ko wax dal nako rila am dafa am ben bis mu day man yent wax ci mbedd medina yi gis yent bi xol mu deppat daw da dem keur dem sangu ju soko nuyu yent bi isa ni ko li tax nga deppat nuyu woma mu nga dama nekkon janaba motax motax bëgguma lolu nuyu na sobe ci abu hurayra dafa nekk ko xam hadith day baye xel hadith bi bu baakha baax muli kon dama nekkon jël yent bi subhanallah innal mu'mina la yanjus tuddu yalla dal xana xamone ab julit du sobe wu motax ay julit ay ron xagnam def li tam yoy yep manam mo xam muy dund mo xam muy de du don sobe su boba lu gënu ci sabi lay ni rek ñaar yoon rek bes ko jappé sobe lu deret jo xam tane dafa genn ta ëpp dirhamul bakhli moy deureum bo lu tal ne aw juroom rek bu uppe lol da koy raxas waye bu fek mu uppul lol rek da jappu du sobe legi nak man ni sobe la ma ni lol la gis mom comme ni nga waxe ma ni lol la gis ñeño gis le waye ñun suñu mësef mom lim gis moy man ni sobe la waye nim gisee ni man ni sobe la tamit non la mësef mi gisee ni doomu adama du sobe na hadith bi motax
2: jeureujeuf docteur mbok mi neena mom waxam baane la waxam ci ni manam yalla daf ko na tuju duggul ci yoon mune mu bëgg doomam nak doomam yi bëgg nako waye mom juddul ci sharia mune ndax mom man nako may doom doje nga xamanteni ke mi ngui koy bëgg te juddul ci sharia
1: waw fofu lim ci wax moy doom yi juddul ci ab sey ñu bëna doom juddul ci yoon ñaare tumal jigen gu ne ci biir sey ni juddul ci ab sey le faylihan amut rebbante amut amuñ droit wax ni ki juddul ci ab sey bu rebbante amé nak dañ nan ah lay kat rebbante amna doom di kon yow do bayam ñu dakk ko waye bu fekke nak albatta mom mustatak yaayam mu am ak mom doom su boba ko ko wax ibn zina wala du zina nak bari na ay atté yo xamanteni yu ci sax la yu ci wax moy bu fekke siwna lol ba ñepp xamni mom mi mom la su boba dañuy sip mu nek imam dañuy sip siwna dañuy sib mu nek imam lolou nak du doyalal ko mom waye bañ rek nit ñi di ko xolé ak di ko wax bu mi ag ci mom motax ñu bañ mu nek imam buñ ko téré lu mel noni duñ ko wax ni li nga nek nagam motax waye dañuy tan kayen takul mom dañuy tan kayen pour mom rek su boba allahumma lu dafa nek deuguer bop li xëccio su boba ñu wom ak mo am sutura mu waxtaan ak mom ci sutura mu dem xamni mom mi li ya tax kat mu xam boxam ndax barna lu nit def ñak xam boxam mo koy waral su ko defé kon mom nak may ko sa doom ndax dagan na wari dagan na ci islam waye nak gënalul fuqahaawi ndax fini bo sétlo buñ né mam kufu nga gis maliman al arabiyatu laysat kufan lil ajami mam abnar arab du kufu ci ko xam dañ do abnar ñu ba dañ ci kaw malik ay xamuñ ni may lim ci jublu moy défendre ko mom mi fébal ndax buñ ko yobbo ci mom mi fébal buñ ko yobbo ci bir askaru kawé man nañ ko xép su boba man na gis bo ndax riq moy ak jam moy ak sew sewal bu def nit boy motax bo sel lo wala yas billah ni tudde ay jam ñoy gëna soxor ci aduna parce que liñ tam moy nek ak jur ba paré am da am sew bu def ci ñom fi ne bo demone fu melni amerique black américain yi ko ci kafal ñaar yoon rek mu gis bo ko ci kafal ñaar yoon mu mer parce que ñom dañoy japp dañuy doon jaay japp ñu japp leen di jaay nak motax ñu yek ak doori ci seen bop ngay so wax daan señ diou baye ko rek ma agge ben lox la ko nuyo duma ko su jotal koku bo xol am na la ci mom wala bu am ma agge fekk ko mu tocc ko dama taw na mom ci ko bam xamni geeruma ba nga waxe lolou la geul manam ndax yow buñ la xol na am la ci yow lolou moy ariq riqal ko mari tuddé moy ariq ak sew ma moy ki ci yes na moy alqinna jam bo xam maam yep ay jam alhiyasu billah am musta am maam ko rek koku moy alqinna lo sekk mom war lolu la du ciagane mom dañ koy touté waye fim tamane mo jouer ci mom ba muju mo am jikko ñu ne ci mom motax ñu ni mom ngir sutural ko nak buñ ko nañ ko jox ay morom nañ ko bolé fi morom ndax duñ ko mëna xass waye bo né rek ma am doomi ndjawale am jam la kon dañ ko jiti dañ ko waxé dédé do wax lool waye dañ ko bëgg défendre mom dañ ko bëgg mom fexé ba mom protéger ko mo tax ñu bay ko bu yam ci wara yam mom da na fam bu fa aggé man na fess ci man na fay té bu feñé man na ko yaq lu bari bari l'islam nak akhafu dara lay dog togo sa yi ñaari lor amé day xol lor bi gëna oyof mu togo ko té li gëna oyof moy mom ñu fexé ba ar ko ba kenn du ko ba kenn du ko wax bo lay nak kon ibn zina kon mom walu zina manam ñi nga xamanteni askan yu tawé lañ yor manam gënut ñu may leen ñu may ko doom bu féké siw na lool ni mom bi mom la ndax bu boba man nañ ko koy man nañ ko wax mel nañ lay koy xol leen xass leen ko diko xass ba ëllëgé bayen bi moy ci fuqaha wa tasawuf ñom dañuy wax ni koku ñaaré bo xolé bu continuer aw askan lool dina ci amaat lool la ci ndax dañuy wax al irq dassas yeen na dérëd dafa formo tax lol mo di jeexital lol mo tax ñukoy moytu rek comme défendre ko la ak moytu lu ban di sax ci absolu rek waye nekkul dañ ko xépp wala dañ ko doyé dal wala tan
2: jërëjëf docteur bokk mi néna dafa bëgg leer kan la tebeski war ndax néna jëmono ji dañuy wax né dafa am bokk yu wax né ci internet man dégg na ko sax mu wax né ki tebeski war moy ki am dundu reen ba déwé koku tebeski war mu né lol bëggon na ngeen lugu ci ay leer
1: wa lol bu ko waxan mu kon daal xalé melni reñ mom tebeski du war ken ndax fune ni mom ko la meuna assurer du meuna leen du yom mom wa rew metti ne metti go xam tan lolou la jexé leena soñé kon tebeski mom buñ né war sax day xawa metti ndax su tebeski sunna mu akala sunna suñu fedd la zahir yu ni ñoo gis ni lu war la kuma ni ibn hasim ak dawud zahiri ñoo gis ni lu war la ko defu da ngay am bakkar waye li wër moy sunna suñu fedd li la ci bép mukallaf bo xam tan ni as gor la comme ni nga xam ci charte yoy bu ñëwé dañ ci ñëw ci kanam inshallah ci darsi di ñëw wa akul hal tabaski sunna suñ fedd la waye nekkul lu war sunna suñ fedd la waye nak fedd li ko lu fedd nekkul ni comme niñ ko waxe ko amul dundu rek ba diwen dede mam kep ko man rek manam man nga ko rek te man ko may ba yaman diwen tax nga waruma dede man nga ko rek def ko rek wa do xaar ba nan ko o ma dundu bo xam tane ma ko damay xaar ba diwen wala xaar man ko
2: jere jef docteur leer nañ ma sha Allah mbok mi neena كيرو ماشين بوغا خام دام اوت دا ليغي مانام ماشين بي دنجكاي ريغلي
3: من الكتاب والحديث انصرفا
2: ربي ليغي
3: قلبي وقالبي بنفس المستوى الحمد لله الذي اخرجني من يد إبليس الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المختار في الصواب أحمد من على الورى اصطفى بقوة به تلا سواه
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه بك جولي لي سيتان في جي الصمديه ياغي جاي
1: ياغي
4: جند من السلام صالح في فسنا بن جيتري كي نيو بي اك زياره الخليفه العام الشيخ محمد المنتقى ديان يالا سما بروم ياغال كو في لونتا يورال كو
1: يسعون
4: بمو ولا نومي يي مي ليجي سيرين بي سيرين تو رضي الله تعالى عنه سون بروم دافال كو تي ندام
1: توفيق
4: دي بيرال ميو تامي اك زيار سيرين عبد الصمد مي سيرين شايبو ميغا خامتيني مو امال جوند كان بي دي الصمد يا جيت تساره نجانغلم الاسلام تساره نجانغلم سيرين
1: ورنا سوري بوهم
4: di aju ci tayina ñu ñëwaat and ak ñeen ci ci ñu so bi ñu tuddé al kitab wa sunna mi ñu so bo xamni gilu way bi rek
1: dem ci tuddu yalla
4: nga ñu leral tasare
1: la preuve moy ñaare bo
4: baye ñu tan islam
1: saxal da nga dem bi
4: jëf comme ni nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam non la ko sallallahu alayhi wasallam jangale
1: kon day melni kon
4: baye ci lool nak motax
1: ñu jaay gi way lepp lu ci aju
4: invité ay borom xam xam yu mag di am ak ñoom ay jotaay di waxtaan ñoom ci lu jëm ci walu
1: mom
4: mu melni suñu waxtaan mi yesu
1: mo mo amon ci l'islam
4: ñu ci doon waxtaan ci serigne touba ak sunna
1: ngir nit ñi wala wat waye bu mu ci
4: serigne touba ak sunna
1: kon moy nodu
4: dafa yaatu yaatu go xamni
1: tarikh
4: mu yesu ko waxtaan ci benn jotaay lolu mo waral tay ñu beul ci
2: wa serigne bi ci
4: fi ci kër serigne abdou ahad sané di borom xam xam bu mala mag bok ci borom xam xam yi gëna mag fi ci réew fi ci Sénégal ak mu nek ko xamni tamit docteur la comme niko ñepp xamé
1: waaw
4: ba taxna xam xamam bobu rawati nak ci nga xamanteni ci xam xamu hadith bo ma ñëw ay ulumul quran sharia mu nek ci geet nek ci borom xam xam bu mag bo xamni réew ñepp nangul na bok non la tayé mo waral tay as-samedi ñu ñu fassiyene and ak mom ngir mu waxtaan ak ñu serigne touba ak ak sunna ci bir lool nak ba lañu tab ci waxtaan
1: ni ifran nak moy nga
4: bay rek mu nuyo ak mbokk yi bu ko defé ñu dara tab ci jotaay bi inshallah
5: alhamdulillah rabbil alamin
1: da ngay ñew yow
5: salatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي لين دي نيو دي زيار دي جيتر جي نيو بي شيخنا الشيخ محمد المنتقى دي كو نيانا ليالا فان لول اك وير بنا لي مو نال ييب
1: nos
5: la ko
1: am
5: da am fumuy yam mu yegg fi feñ ci kanamam nako sun borom def bi joodi hewo bi karamu hewo bi manne
1: mo
5: rajo am mutah maria stab ci tek ki nga xamna cheikh al khadim
1: ba duggu makka ba def
5: li ngeen nga xamni ci
1: digel
5: ak jakutefam lañuy amelé jotaay bi nga xamni ki koy taxawé moy majmua aziz as-samadiyya ni chaîne bobu nga xamni jangale ak yete ci lu jëm ci l'islam ak ci yoon yi rek moko taxajuk
1: légui nak
5: bu ci new york ziyara yi ki nga xamni moy sunu yi nga xamni mom mo fi ñew tay ngir tataan ci kaddu yi mu ya cheikh abdul ahad ibn cheikh hamza ibn cheikh abdul ahad ibn cheikh al khadim ñu ngi koy nuyu momit diko jaglel ziyara di ambecte lol ci dajé ak momit ci jotaay bu melni mu doon jotaay xam xam ndax xam nañu ko yag nañ ko top yi ci mu daxalatam yo xamni ama am solo la ci walu wax ci walu kaddu way ci walu bind dañ ko sun borom defal tawfiq li nga xamni lay bayam
1: ndax ñu bari
5: comme ni ko sun borom ni japp sen tank ci sol armal bi mo ni ci yalla dimbali ko lola yom ci mom lol ba sen liggey fa nga xamni fofu lañ ko tek mom mo na ñew sof ci li ci ay bayam sof li ci ay manam sof way li ci ay magam sof mo lañ koy ñaanal yalla yalla yalla defal ko ko bi joodi xew ni karami bi man ni kon ñu ngi nuyu ñep rek ñinga xamni ñu ngi top cheikh modi as-samadi manam ci julit ñep waye rawate na ñinga xamni ñoy ñi askano ci yoonu cheikh al-khadim jere ngeen jef
4: jere jef serigne abdul ahad ci
1: jere jef docteur
4: xamna
1: laaj yi ci dajaloon moy mbokk bi dafa laaj
4: ñaan yalla suñu borom nangu ñaan yep
1: dafa yag al lool nak baye
4: serigne abdul ahad mi
1: ñu demé ba degg duñ ci mom dara
4: mom
1: ñu lijeenti ginaaw
4: nga xamanteni ñu jité université bi
1: nga xamanteni ci son
4: ci amara ñu taxaw mom moko taxawal
1: nga xamanteni ñu toblu yag
4: kismu bi rasat al islam
1: ci sarah cheikh ali tek na son asid
4: mom sa ñaar
1: la ñaari tu tank
4: jité
1: moy laaj ndax
4: non nak di waral
1: soxna ci dayo
4: xeqa
1: manam
4: ñu def nga xamanteni
1: amna fi soxna wala amu fi soxna
4: kilifa yi am nañ ko ci mom ngir xam xamam
1: bu yaako charte yi nga xamanteni mom la borox
4: xiram farna ci tassara jangal islam
1: yoy yep matna ci mom
4: kon ci bir lolu serigne abdou ahad sane day ñëw ci laaj ñëk bi
1: fu ke charte yi matul na su
4: bobu ñu waxtaan serigne touba ak sunna ay ba lañu ci fofu ci serigne bi bëggoon nañu nga leral ñu lan moy sunna nga buñu waxe sunna lan lañ ci jublu
5: bokku na jeureu cheikh abdou ahad
1: daru harbula wala daru
5: islam ko ñu ko waxe
1: dekk la bo xamanteni ni
5: waxtaan ci serigne touba ak sunna
1: fu geer am la wala deet
5: waxtaan la wax ni dafa yaatu lol
1: ak mbënd mu reey am fa
5: baax ni bari faa def
1: ay teggatu ko xamuñ dara ci mom wala yemel non
5: te lol yu ko yu bari lol
1: ak am ci jaaroon
5: ci yoon ay ay waxtu lol
1: su boba nak
5: tax na man ko pet seen bi ni mu do ko ne sun way nak
1: moy moy li
5: ya tax sa sunna comme baat la bo xamni
0: jamono bi manes na ne dañ ko sax xawa def kadima tazala
1: suba wañi ah
0: dañ ko xawa ñakkal
1: sax ndax ku jog def sey bi bi hukm al qadi
0: min ahli sunna ni
1: japp ni qadi bi mu wara sey bi
0: ñakkal bi da yadda yasla bi layla
1: kum ni
0: ko waxe won sax wa layla la tuqulu bi dhaka
1: bu fekke japp ni
0: dañ ko fay ko na
1: ca nek da fa
0: am
1: ci wax yep am suba wañi
0: ñu nga xam ni ño nek ca loola ñu nan sunna tigi
1: bu fekke yoy amul won
0: na ci bobu
1: jërëjëf imam ñing lay sant bu baaxa baax di lay gërëm waye ñing sant bu baaxa bokki téléspectateurs yi nga xamni ño doon and ak ñun ci jotaay bu am solo bi nga xamni jotaay bu xam xam la serigne wa tay kon ñu jox serigne bay batay melni na
0: bu kenn top serigne bay bismillah tasawuf bu kenn top abdul qadir
2: wa ñari laaj di moy mbokk mi neena ndax aji tobaski ji sañna saraxé sañna rina boske mo sañna rendi am tobaski am paré saraxé lepp ba ca dolé ko moy xamna moy man na ki ñaar yépp yu balik ben yoon ki néna ndax ki jënd am tobaski am ba nopi yobbu kërëm xol né xarmi ñett bañum damu nañu mëna ndax tobaski momay dina ko mëna ndax xarma dana ko mëna tobaski dal bu ngeen da ko sétto gis né manki na ñett bañ bismillah bu ñëk moy ndax man na sagna saraxé
1: waw saraxé ci am tebeski dañ ko sop am ñu dafa war al imam ibn hazm mom ñen dafa war waye li wër moy dañ ko sop fakulu minha wa at'imu al ba'is al faqir lek leen ci tagin saraxé ci motax leen ci fuqaha yi wax lek gi par force la fakulu minha la yalla wax lek leen ci waye malik mom liñ gis ci madhab mi moy lek gi nekul lu war waye luy sop la kon bo ci lekke bax bo saraxé li bax way allahumma lulut taxoy saraxé ngir bëgg lor wa kërëm am ño xam tane ni mëna ñu jëndu xar rek ko pat nañ ko saraxé ngir bëgg lor seen wa kër su boba duñ ko nangu ci mom way dal li am moy man na ci lek man na ci saraxé man na ci deñ ci ñett wi dal li top ci mom wa ñaarël moy ki nga xam tane dafa jëndu xar ba paré indi ko ci kër gi xar mi ñetti bañ dam la wax ñetti bañ la wala benn bañ ñetti bañ dam ci xar mi Cheikh Khalil lim wax moy ci mazhab mi al mawaq lim wax moy mepp xar mo xamanteni ni manam dafa manki ay bañ ngir ak magel ak magat man na tebaski bu fekke manki bañ yi ak magel moko waral wala magat xar moma teewul man na tebaski ndax li wer moy manki ay bañ du wañi aw yap te ay bi tax ñi bañ tebaski yep moy ay yo xamne wañi yap kon manki ay bañ du wagné aw yapp bu féké ak magel moko waral wala ak magat xarmu magat borom xam xam yi ci mësami tamit waxat ni bu féké nak lolu waral par accident la amé budé benn bañ mari mom neena benn bañ mom wañi wu dara am ñu ni nak bu fekke maam bu fekke do ak magal mom bañi yépp demon sa graw waye bu fekke accident wala dafa daan wala dara ba bañi dam benn buñ maye nañ ko bu uppe benn bañ nak ñu ni kon manam buñ ko maye waye li gëna wër nak moy bu uppone benn bañ sax man nañ ko maye kon bañu dam kon du yaq am te bes kon ci gatal
0: Seigne Khadim li wax ladum ladum da ngay ci ladum bo xamne juroom benn wër lay am reuy ba day melni ñaari at la am wala ñatt nga jënd xarum juroom benn wër mu reuy lool nga def ray ko defan am ngam tebeski te fek matagut at matum tebeski lool lu mata leral la
1: lool lu mata baye xel la ndax amna xar yo xam seenu mag dafa gaaw xarum ladum tay amna xari ladum yo xam bu amé 4 mois wala 6 mois rek ngay gis ñu nekk am kuy ñu nekk am kuy xar yo mu tebeski ndax faawu da wara am at kon ñi jënd xar kon dañ koy laaj dañuy laaj xar mi ñaara at la am wala ñu xol ci bañ yi dañ ko ci mëna xamé waye xar mo gis rek jënd rek tebeski yobbu tebeski maam tebeski fi ne lek gi da cey note nit ñi ba duñ ci xol atté yi duñ ci xol ndaw ko nday lek gi mo ngi ci vitel ba duñ xol atté yi nga xam tane mo ci war ñu gis xo xam tane ni day am xar xar mi so xol yépp waye day fexé ba yobbu kërëm rek gis ko xam xar mi amna ay ayib yo xam tane ni taxna ñu ni mënd tebeski waye mom na yobbu ndawal kërëm rek mo ci am solo lool la lu mata baye xana ak jaamu yalla la mo tax ak jaamu yalla jaamu yalla mo mahilluhu ila albayt al'atiq
2: jërëjëf docteur mbokk mi neena dañu né sétan dañ koy jëng ci wéru koor mu né dañu wax né xaré badar ci wéru koor la am ñu wax né iblis dafa waccion ci xaré badar di jappalé yéféri té ñu né dañu wax né dañ ci jëng sétan mu né lool bëggul na ci ay léral dal lér na wala
1: wa jëngu sétan ci wéru koor mom lu sax la ci ay ahadith yo xam ñu ci sunan mu am ci sahiya maam jeng setan ci wéru koor am ci riwaya xam ñoy maradatu shayatin maam setan yi mag ya maga mag ñoy lañuy teunk waye li nga bëna xam ni déggé moy setan ci feyon ci khasud badar la gëna wër moy du iblis waye ci setan yi iblis yi la bok ci gaay iblis yi la bok waye iblis mo ñu xam ñay mom wéru koor mom dañ koy yawal ba du man dara mom ben bi moy ñuy wax ni maral datu shayatin shaytan yi magi ñi yeway shaytan yi ndaw yi ñi fi batay mom shaytan yi ndaw yi ñi fi batay kon feñu shaytan ci ghazwat badr imma ñu ni du iblis wala ñu ni bam feñe ci yefari la feñ waye loru julit ci yefari la feñ kon katanam gi ñi yew moy katanu mu meuna utiliser julit ba moy loleen yalla waye du yefari yam feñ ci ñom mom wa izayna lahum shida ma wa qala la ghalib lakum al yawma inni jarun lakum yen la andal yen yefari ta famuju naka sala aqibahi ha inni bari minkum inni arama la tarana gisna lo yen gisut ne bim gisee jibril di dak fas bi warona aqbil ya qaysum mi jibril waron ci daw dana hi gisna lo yen gisut wan len ginaa naka sa ala aqibe dina man gina daw kon dafa melni kon bu fekke iblis la ñew lañ ko fofu ndax da wala gina daw
0: ci ci fofu bo xamne sax dafa mata baye xel moy admi ak mak koor wacce ki admi warale koor ci julit ñi japp na ni ci la badar ci at moma ci la badaram ndax kon ci at moma lañ tambali yew setané wala amna ñaari at ak ñatt ñu dor ko yew
1: loolu
0: ci at moma di
1: loolu ihtimal bu am solo la
0: xaneena ñu rek dañ yew setané ci at ñu jëk ma rek la loolu am
1: kene la ko yeen debi wax loolu man na baye xel lu ma da gëssu la ba xam ndax biñuy def badal fekk nañu yew wala yewu ko won waaw ndax ku ne xam na ni waaw kon loolu man na baye xel tamit kon ba pare mayen bi moy ñi wax naan leleg dañ nan yow lañ sétane ci koor té nit ñangi moy yalla ci koor suma djumu sax est-ce que li xew ni am ndikul ko def ci koor mbirum ñaari turi kon lool nashhad la suñu ba nashhad an-nafsu wash-shaytan wal-hawa wad-dunya ma am na yeen non yo xam duñ sétane ma bakkal ci non yi la bok adina ci non yi la bok banex ci non yi la bok té barna lu ki lu muy def ci jamm yalla diko gëj sétane ci moy yalla diko gëj sétane fekk du sétane bakanam képp la dopp wala bok ay bëgg adina do nga waral yoy kon sheytaane mom amna nit amna fu muy feñe amna fa am ta li señ bi wax tax mu am solo moy manam xam nga iblis mom aslam mom sheytaane mo tax muy kanam yi ni fa fasaqan am rabbih ma jinne la bako mom sawara lañ ko bind malaaka yi ñu bind lañ ci ak leer mu ne ci seen biir ñom me ci biir malaaka yi lu tax ma am la gëna wër moy ba nga xamanteni ni bañ na sujjor bañ gënné ko nga bo yewu ngor la lu mata baye xel kon kene lañ koy yew kon gi señ bi wax lu mata ki la lu mata baye xel
2: jeere def kon ñu jox señ malik gey mo ni da ma ilaaj yu bëgg laaj docteur wa bismillah
6: assalamu alaykum ñi ngi ziaré mbokki asama di tv gep rek di ziaré seigne abdou samad mbacké seigne khadim docteur ñu lay ziaré bax mané min waxtane amna tutul ma ci raw di ziaré seigne amour ak seigne kasso jotaay bi taru lool xamna laaj bu ñëkk bi mon laaj bu ñëkk bi moy manam tebeski fan la tambalé ak fan la yam manam fan la tambalé manam ci ciosan manam li ñuy wax manam sunnosi xam bu dé julli ñuy wax allahu akbar assalamu alaykum moy fofu la julli yam mais jëmmé tebeski sunna bi ñaarël tomb bi moy halaq bi xar am ak doomana manam ciosan lu xar lu dal moy sama laaj bismillah
0: seigne mali lim bëgg laaj moy kagn la xar am ndax sayyidina ibrahim ba muy ray dom ja xar momé wacc ci la xar do soga am wala jitu won ay xar amul ci aduna wala moma ñëkke li cëpp doon xar ya kala sayyidina ibrahim ci tebeski tambalé fa am roxol bu mu waxtan di xar kagn la
1: wa xamna de relation bi am digënté ndax xar mo xamna moy misu ko rek bobu ma ci ëpp solo xanaa Seigne Mohamed ñom min nañ ko ak Seigne Ahmed Nar su ko defé kon day melni wa fadayna hubi bi dhabhin azim yalla neena bi nga xamanteni ni Seyidina Ibrahim terna Seyidina Ishaq

0: dafa suñu borom wote. Waaye Seydina Ishaq mi nga xam ne ab yonente la moom bi nga ko war a rey am xar képp lañ ko wotee. Am xar képp lañ ko wotee ndaxte in jaahu min al banina ashara la yanxaranna waxidan taqaruba abdul mutalib shaybatul xam dafa waatoon wa shaybatun isbiru zamzama xafar mi gas zamzam dafa wax ni bu amee maanaam fukki doom danga rey benn bi ngir jox ko yàlla fukkeel ba fa nekk Seydina Abdallah bàyyi yonente bi alayhisalaam mu war koo rey amu ci pexe saa yu tegee bant mu dal ci kawam mu ci yumb dem ci benn borom xam ne ko ngay wut ay gileem di ko teg moom foofu la diya jógee téeméeri gileem moo wotte bakkaru Seydina Abdallah nga xam ne kon day mel ni yonente bi ak diisam foofu lay feeñee. Waaye Seydina Ishaq moom benn xar rek moom lañ ko yàlla wotte waaye nag xar mu jógee ca arche la wa fadaynahu bi dhibhin azim Jibril indi ko ndax nag xar moom moo jiitu ci xar yi wala déet ah loolu de xam naa moom laa koy delloowaat suñu mari nga xam naa moom moo gën a taxas ci yooyu moo gën a taxas ci yooyu ala kulli xaal daal maanaam xar mu rëy la mu ami béjjén mel na mu war a mel waaye boo seetloo bi dhibhin la wax waxut bi dhibhi bu fekkoon dafa am alif ak laam day nekk xar moo xam alil ahdi lay doon xar mu xamoon nañ ko kon xar muñ xamoon kon waaye bi dhibhin azim daa mel ni xar la moo xam spécial moo xam kenn mos koo gis xamuñ ko woon ndax nakkira la jëfandikoo foofu waaw ci am xar moo xam ci am xar bu woon ci xar ma alil ahdi nga xam ne dañu xam ne am xar la woon mu ñëpp xam waaye bi dhibhin rek la wax am xar moo xam te ni bokk ci xar yi ñu xamoon bu fekkoon xamoon nañu xar it day mel ni muy bokk ci moom te xam nga ni am na yonent yoo xam te ni daan nañ sàmm yonent yi jiitu woon Seydina Ibrahim par daan sàmm te lañ daan sàmm ci bahimatu anam la bokkoon kon day mel ni kon xar moom dafa jógee ca yàlla rek waaye bokkut ak waaye am na yenn xar yu amoon avant loolu te it li ci gën a yee mooy loolu moxajisa la te moxajisa ñaare buy am yàlla da koy doxal ci loxo làmmiñ yi ci loxo yi nit ñu yonente yi waaye ci mbir moo xam te ni muñ mii noonu la mbir moo li ma wax mooy mbir moo xam mu siiw ci ñoom la mu njabar siiw ci waa kër Firaouna mu indi kii ci moom indi mu Seydina Moussa yetam waa yu mel noonu médecine siiw ci waa kër Seydina Issa yàlla def ko muy dekkal ay néew ak di faj ay gaana léegi kon day mel ni kon xar xamoon nañ ko kon booba moo tax mu indi xar moo xam te ni moo woote Seydina
1: parce que bu leen joxoon luñ xamut duñ ko nangoo lekk
0: bu leen joxoon luñ xamut mën
1: nañ ko lekk waaw kay luñ yoroon lan lay loolu la xel sax li nga wax
0: waaw kay ñu
2: barakallahu ah kay leer na nañ sëñ bi ñaareel bi mooy tëbaski sunna si fan la tàmbalee ak fu mu yem nga xam ni ndax ren di xar mi ki ko def di nga am tëbaski te boole wu ci julli gi wala ndax julli gi ak xar mi ñooy andi doon nga tax nga am sunna si.
1: boole ci benn laaj yu bëri ñett ñu bokk kër bokk lépp ku ne war a rayam xar te duñ mbooloo ñoom ñett ak seen i jabar rek am ne. kenn ko dañ nan xar mënoo koo jeexal te amuñ considérer buñ ko denc ñetti fan yi tëbaski yëpp ndax mën nañoo yëgoo kenn ki rey tey kii si bàyyi bu suba mu rey kii si bàyyi bu gënaaw suba te ñëpp dañu am tëbaski wala dañ koy reyandoo ñoom ñëpp yàqu
0: waaw kay suñ maa rek laaj fàttali ma ci dara waaw kay waaw kay jëf yi tëbaski ay jëf la maam Eidul Adha la ñuy wax maam feetu tëbaski ñu wax ci li ci gën a siiw muy rey gi ñu ni feetu ren di wala feetu xar yaakaar naa bu dee français sax mouton lañ ko tuddee feet des moutons feetu xar yi day mel ni kon rey xar mi li ci gën a siiw waaye am na yeneen jaamu yàlla yu ci nekk ndax day bis bu màgg moo tax day bis bu màgg boo xam te ni ay jaamu yàlla yu bari yu ci bokkut moo ci nekk boo ci def rek am nga tuyaabaam boo ci bàyyi ñàkk nga tuyaabaam te ci misaal kii amatum xar bu julli ji woon dañ ko nangul julleem ki nga xam te ni tarde na julli bu rëyut ci ñi dafa war day am bakkaar bu ne ñi ñi sunna mu akada la bu rëyut dañ naan def na lu yoo xam te ni lu gënul la kon day mel ni kon ay jëf la yu bari yu am ci bis bi bokk na ci sol lu bees donte weexut waaw dañ naan ajjuma sol lu weex donte beesut waaye iid moom sol lu bees donte weexut sax waaye sowal lu bees moo ci gën yoon wi ngay awoon bi ngay dem nga jaar ci wane booy ñëw ngir wane doole l'islaam niki noonu teel a dem julli ji diglu xutba bi ren di ginnaaw imaam saraxe ci ndawal gi denc ci lekk ci yooyu yëpp ay jëf la yoo xam te ni yu am la boo ci bàyyi nag sa tuyaaba mooy manqué waaye du tax ñu tabaski yàqu na loolu allahuma boo rëyul moom ñu ne kii kat amatum tabaski wala boo bàyyi ba ñetti fan yi weesu ñu ne kii kat moom kon rey na waaye amut tabaski

0: la boora ye ndik imam ñu ki kan mom ndik na rek imam kon amu dum tabaski
1: wa
0: kon manam jeufi rendi gi bu amé lu ci yaq nan rendi ga yaq way taxu julli ga yaq am nga julli way amo rendi buñ boole lepp na moy tabaski lepp moy tabaski moy rendi gi ak julli gi ak yu mel non lay nak li tax moy tour de rek dafa reey ci yalla tour de rek mo reey ci yalla motax mu gën ci siw la yana allah luhumha wala dima'uha walakin yana lahu taqwa minkum ray gog nga xam dañ ci and ak ragal yalla gog mo tax sayyidna isa budan ray am xar manam du ñew rek teunk xar mepp day baye ben tank bi ñet tank yi da nga baye ben ndax mo am fu noyé muni fal yuhid ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu na ngeen das pakay bam ñew te ngeen noppal li ngeen di reen te fexé bu ngeen tege ben yoon mu ray ko ci ñew ko bi ñu bi gore ci disay bi bihadhihi la bi siqal bihadhihi la bi siqalihi bu ko ray ci disay bi met lay doon nako ray rek ci ñew ñew ka gi su xé kon day melni kon reen di dafa mag dafa reuy mo la yalla bëgg ko mo tax ci koor mo tax ci ki ci aj lo def rek ñu lay mal reen di ci parce que tour de rek mo reuy fa yalla mo tax tour de la yalla reeyal kon day melni kon manam jëfi ta parce que ay jëf yu bari la waye tour de rek da jëgëna mag nak ndax julli gi nafila la waye tour de rek ñom dafa ag fa yalla lool mo tax mo la yena allah luhum ha wala dima'uha bu len japp ni yapu ila soxla wal dara jibal dara sax waye manam man ragal yalla ngi ci ragal yalla mom la soxla mo tax mo dama aramal ngeen def ko fayen fulu ci lool tajji ki la qurban la watlu alayhi nabiy ibn adam iz qarraba qurban fa taqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala la aqtulanna qala aqtulanna ka ha inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la yam basata ilayya al-muttaqin fa ya bajja kon muni manam qurban moy lo xam dang ko def ngir digge yalla lolou seyo ko def ngir tayen manam rendi dang ko def ngir yalla fa salli li rabbika wanhar nga loj wala nga rendi ngir dem suñu borom subhanahu wa ta'ala legui seigne bi wax ni nak nga xam tan ni manam nit ñi bokku kër te amuñ fuñu denc ndawal gi te buñ ko jëfëndiko ci benn bis bi manam duñ am fuñu denc ba legui nak ñom ñep man ñoo bayyi ki ray tay ki ray suba ki ray ginaaw suba ndax tabaski manam dafa yaatu ñett fan la lañ xam ni buñ ko defé dal ki ray ci bis bi dëkk mom mo ëpp ci yaawa ndax bis bi dëkk bi mom mo ëpp ci yaawa motax kon ki ñëk fexé ba ñëk ray mom mo ëpp ci yaawa ni nak defuñ bakkar am nañ tabaski waye rayon ci bisu ndëkk dafa gënt ñoom légui nak bu fekke mbirum denc la mom su boba xana ñu saraxi leen li liñ ma denc ñu denc ñu mën denc ñu fekk ko xewlo ba ñu yobul ci mourla sil la wa ci mourla meena ñu bal ñu mussal ko
2: imam señ bi day laaj mu ne na domar dañu wax ne rakhibat dañu nekk ci ñaari bëggam yi di bind mbolem lu muy wax ak lu muy wala lu muy jëf mu ne ndax jamono ji nga xam nit ñi danaka lu ci bari bu ñuy waxtaan waxtu dañuy écrit di bind rek mu ne loolu ñu message yu ñu bindal ndax archivatif ñom ñing koy ñi ngi écrit yi ñi def legi ñi ngi koy jël
0: wa xam nga raqiba atid mom yalla li ñu wax ñom moy lafs ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma waxul li ngeen di wax li ngeen di jëf la wax kon rakhibak atid ñom bind ak wax yeb bu ne rakhibak atid ñom bind lañu def maam li ngay wax ma yalfizu min qawlin fuqaha wi ñi wax ni wala bok nuhadi wala maul lugha ñi wax ni min qawlin nakira sa yu ñewé ginnaw nafyu tufidul umum min ma ya maga mo ñom ma yalfizu dañ min qawlin wax ju mëna doon wax ju mëna doon rakhibak atid dañ koy bind ma ngi dem marché ñu bind ma ngi def nangam ñu bind way buñu paré ci bind yi nak wax gi nga xamantene tiyaba ak mbugal ayu ci dañ koy effacer bayyi bi nga xamanteni ci dañ ci fayé majju ju duma do dañ ci bayyi diwlim sofé ñu bind ma ngi dem marché ñu bind jox mo mayama naan ñu bind ndax mala ko automatic la xamul lu xew dañ koy def lo rek muy def mom sama kër da jeex mu bind réew mi da metti mu bind su paré li nga xamanteni tiyaba ajju ci won wala fakki ñu dindi ko dal di bayyi yalla li nga xamanteni nak mom tiyaba ak yol da ci aju ak duma ñu bind ko jox ko suñu borom suñu ko joxe
3: fofu sey xadim amna blaaj tuti li ñuy bind ci nit ki même budul wax dana am lo xane moko wax ño and masal tay ab journal journaliste lamuy bind moko waxe te bu ko binde man na ci yaqal nit ba abadan te bind dong lay don te lamuy wuri juk waye bind gamuy bind ci nit lo xamne du deug te yaqal ko adunaam lolé nit mën nako lire té duñ wax ta lolu moko waxe am abatim ba mu gën ko bon lolu fuy dugg kon da nak rek xey dagoy baye mu bind rek te lolu mu ngi dem
0: waw motax ma wax ñaari ay maam alquran lu matal ma yalfizu min qawlin illa lahi raqibun atid lu meuna wax raqibak atid ñang koy bind lolu moy wax yi ko dehna wax yi nga xam bindon nañ koy tam am fay ak duma su allege yomul khiyam yim tuubalon suñu borom te tu sarti tuube mat yoy dañ koy effacer bu allege duñ ko ko wan yim tuubalul yalla nak yoy lañ koy wan suñ ko ko wané paré suñu borom dako jéggal motax muy ngonu ngonu mom bop agal kenn du xam lim dal wax ak mom mu ko ya defon nangam mu ko wa nangam nga nangam nga mu tax jéglu ko mu xay sagamal dara mu ko waye comme suturo na ci adin balna demal ngeen paré dem kenn du xam lo wax ak mom inna rabbakum hayyun karim dafa bari question yalla légui nak lolu moy wax yi jëf yi comme li señ bi wax ko xam dafa bind ci nit benn baat bo xam man ko bind ni tay rek ñepp bay ko bu suba wala hiya subillah wala nga piège nit piège bo xam tane dang koy defal pour ñepp bay ko lay mel non koku ci togn la bok ci façon togn la bok dang ko togn ci ab deram wala deretam wala yu mel non comme señ touba leral ci johor nafis su boba nak ñu ni wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun mo xam bind la mo xam sax mam ngelal waylu li fulifu masirin luma sa mam pisante wala yu mel non yoy yep mam ñom ñing koy bind amna yeen malaka yo xam ñom la yalla tawkil bu ko raqibak atid ñom yalla tawkil difay bind malaka yo moy kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lepp lu ngeen def ñang koy xam dañ koy bind kiraman katibin yoy moy malaka yo non su ko defé kon mu melni manam ñom ñoo nga xamanteni ñoy bind lool suñu borom moy tawkil ci nit ki waye téewul nak yawma tashhadu alayhim arjuluhum nu ko wax sura yasin
3: al-yawma
0: nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum loxay ñoy wax parce que ñoo doon bind tanki duñ wax de dañuy sédé ndax ñom dañu une fois nekkol way defu ñoo tanki ñoo sédé kon koku nga xamanteni mom mi ngi bind ci lo xamanteni te lu mata baye xel lool parce que bis bu set journaux yi bind lo xamanteni ni ngi yak image nit yak deram yak wax ci mom lu bon lo xam da tax nit ñepp diko xolé bu ëllëgé te lool ku ko def ab julit war nga tit bu baaxa baaxa baax te lepp nak ngir mëna jaay rek la ngir aali adina ci aal jëñu lay wul sax boba lay jaf aal jëlé wul la aal ji haram la ndax nga wut ci yor wo xamanteni yoonu xotti sutura su doomu adama la
3: wa sey xarim raqib bagati xam malaika la legi dañ wax na malaika du gis awray jigen wala yuma non legi ben way bi nga xamne da defut la ko war di sekk jigen damuy sekk ak mom te lewugo ndax malaika dañ ko bind wala ñu fekke ko wala ñu séré ko wala ñu ñuy def
0: waaw loolu mi ngi mel la liñ wax ni malaika yermane du dugg ci kër gu am xaj malaika dugg ci kër gu am xaj loolu moy malaika yermane yi maam kok nga xamni mi ngi moy yalla ak jigen wala dara malaika yermane ñu koy sori waye malaika yi xam seen mission moy bind ñom ñi ngi taxaw di xol ñom waay kiraman katibi ni ñom ñi ngi taxaw non te ñom lool waxin la rek maam malaika du xol awray jigen wala mel non waxin la waye xop la dina ci yante bi djiblu waye teewu ñom jëf toguli toguñ leen jëf motax buñ ko xowal duñ ci am bakkar yante sam lay waaw amuñ banex buñu yek ñom tasbih comme suñu tuba waxe ak subhanallah alhamdulillah yoy moy seen dundu ñom ko defé kon mo melni lay ñu ni la wa innal malaikata la ta'azzan ma ya'azzan minhu banu adama malaika yi li lor do ma da ngeen di lor te do ma adama jo xam tane dafa am diine gis awar koy lor motax man ñu bëgg ko nit di sutural awram rek min babi tawbih ci buntu bi yeddel ak buntu
3: safan bi sey xari melna am ndax bu fekke nit gi nit tuk soxna mu lew ko dom ak jaamu yalla la diru lam koy def bakkar muy nap malaika dañ ko bidal tiyaba comme safan bu ko defon te deugunu
0: wa ndax muhas waxna fa yantama sallam muhas wala ken sahaba yi fi budi ahadikum sadaqa maam ken nek soxnam ak tiyaba ben sahaba ah yantabi lolou yemi na di am sa banex am sa tiyaba mu ko waaw xana gisone bu ko defon ci lu aram est ce kon na ci am bakkar mu ko waam ko ngi don bu ko defé ci lu dagan dama yalla ko mandula
2: señ bi dafa laaj mu ne neena dañu ne malaika du dugg ci wanam mu ne ndax lolu mom raqib wa atid ci lañ bokko la
0: waaw malaaka du dugg ci wanag mooy malaakam yërmande malaakam yërmande du dugg ci néeg bu am xaj wala néeg bu am estati wala yu mel noonu waaye malaaka yi nga xam ñoom dañuy bind jëf yi moom moom fépp lañuy dugg loo def rek ñoom suñu borom ak ñu koy ma la boole ak ñoom ñu koy xam waaw li taxa wax lii mooy kooku noonu doon kooku noonu ñu fi kii li mu doon wax naa kon booy boo ñu dëkk ci Abdous ginnaaw malaaka yi dañu dugg ci Abdous aha kay malaaka yi dinañ dugg ci Abdous waaye malaaka yërmande yañ wax ndax mooy bu douce barabu seytaan la moo tax allahuma inni a'udhu min al-khubusi wal khaba'is mooy seytaan yi ñoo fay nekk.
1: Waa kay xanaa laaju ñettee bi mooy ki yor am xaram di ko rendi am ko koy ñàddal bi muy rendi nag mu xaw a laal loxo bi bi muy rendi mu laal loxo bi mu ne ajja léegi kay rendi daal di yëkkati paaka bi loolee sew sew boobu
0: waaw maanaam rek kii rendi daal bu fekkee yëkkati na paaka bi avant li muy rendi faatu ci gàttal mi ngi rendi yaa ngi mu yëkkati paaka bi ndax ragal mi di daal ah dafa dëgg loxo bépp waaye li ñu soxla ci laaj mooy maanaam mu yëkkati na loxom ci dëgg ci rendi bi waaw maanaam yëkkati dagaal ah kay la bëgg waaw xam nga bu fekkee xarma yi diyeewagul rek problème amut waaye li ñu bëgg mooy alwada jay ni moom mu dagg ko buli gi ak ñaari siri bi li fekk dëggut bu xarma yi deewee méddi dangeen si boobaa maanaam bu fekkee diggante boobu mu yëkkati pa xam te fekk ñaar yooyu dëggagut xarma yi dee ci diggante bi su boobaa méddi li nga koy jàppe su boobaa méddi li nga koy jàppe waaw gaaw tegaat ci balaa dee waaw waaye bu fekkee wér na ni dee na ci diggante bi moom méddi lay doon ndax alwada jay ni dëggaguñ moo tax muy buli gi ak ñaari sir yooyu noonu moo tax rek maanaam rendi benn côté rek sax gën li gën mooy nga xaw a def ni paaka bi di ko xaw a wëraale waaw di ko wëraale te ñu bàyyi xel ni booy rendi doo wax bismillahi rahmaani rahim bismillahi rek ngay wax ndax du baraw bi yërmande moo tax bismillahi rek ngay wax.
3: léegi nag ki nga xam ne moom daa góorgóorlu ba am xaram yow ko ci biir këram dem nag julli ci tëbbi del si rek benn mbuuso bi jaar fa ne ko tonga yóbbu kooku moom dana am tuyaa bay tëbbi wala nu muy def ak nuy baxee ci
0: kooku moom bu dee mbuuso bi fi jël dana am tuyaa bay tëbbi moom. waa kay jërë ngeen jëf waa kay jërë ngeen jëf bokki téléspectateur yu Assamadia TV jërë ngeen jëf bokki auditeurs yi nga xam ñu ngi doon nekk ci rajo bi 102.9 ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm ak bokki internet yi xam naa lii moom dañ leen may comme ñett fan lay doon ci plateforme bi mën ngeen a yónnee seeni laaj wala buy tàmbalewaat rek mën ngeen a yónnee seeni laaj bu ko defee sëñ Mbaye dana ko saytu ñu xool rawatina nag yi nga xamante ne nag bu gënee mën a joy jëm ci li ñuy waxtaane mooy tabaski ak aj dana ci gën a am solo macha allah ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi gis réaction yu am solo yi nga xam ñu ngi koy def ci YouTube bi di sant bu baax a baax docteur Imam Khadim Mbousso macha allah di sant bu baax Serigne Mbaye ci laaj yi waaye di sant bu baax a baax Serigne Abdou Samad ci moomit laaj yu am solo yi di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq di fàttali bokk yi ni jataay bii xam ngeen ni Serigne Khadim moo koy amal muy jataay boo xam ne jataay xam-xam la waxtu bu ne mu di ko amal tàmbali nañ ko tey dana dox ba diirub ñett fan insha allahu taala mu doon jataay bu am solo boo xam ne lépp rek day jëm ci kii nii mu ko tàmbalee ci aj màkka ak yi ci aju mbooleem yi ci aju yëpp ak tabaskeeg yi ci aju yooyu yëpp rek mën ngeen ànd ak ñun seen télévision Assamadia TV niñ ko baaxoo defee di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal nu tawfiq niñ ko waxee rek daara la joo xam ni li ko tax a jóg rek mooy kenn ku nekk dañ ak réer nga xam tey nit ki fu mu nekk lu mu sori tey mën naa ballalu ay leçon ci daara ju am solo ji nga xam ni mooy télévision Assamadia TV
4: bokki kon man ngeen wey di and ak ñun suñu programme télévision Asamadie TV man ngeen and ak ñun ci radio bi auditeur yi ngi leen di nuyu bu baax baax di ziyara waye bokki internet yi kon man ngeen nit wacce seeni laaj ci plateforme bi inshallah ku ci am ab laaj rek mi ngi non kon ku am ab laaj man nga ko joxe ci 77 434 51 37 77 434 51 37. Inshallah taala ku joxe sab laaj rek danañ ko fexé ba indi ko su ko defé garal ko docteur su ko defé ñu man ko tonte kon ne ñepp bok talal serigne bi ñaan yëkëti jotaay bi amin barkal
5: Asamadie TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a di xam xam bu am jariñ wala Asamadie TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadie TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
6: Asamadie TV boudé abonné ko gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadie TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki asamadia ngi len di nuyu yeen ñep di len ziar di len dorkel ci ashurul hurum yi ñek ashurul hurum moy weer yi nga xam dañu am orma lu jitu l'islam ñuko da magal ak diko teral yalla santane won lool bu l'islam ñewé mu fédilé ko ñu nekk ñukoy wax sul qaada ñukoy wax wër dig ci wolof bu bok ci ashurul hurum yoy nga xamne ñent wër la ba ca top moy sul hijja mu wër to maski ca top moy muharram mu wër tam xal ak wër ñu wër rajab ñent yoy lañu woy ashurul hurum danki ndorkel al khalifatul aram li tariqatil muridiyya cheikh mohammed muntaqa bi nga xamne moy kilifa yoon murid yepp ni kilifa bu mat kilifa ñong koy ñaanal togaay bi ak khilafa bi borom defal ko mu yag lol ba kepp ko di jilid wala ko di kilifa ko ma sa tek khalifa rek khilafa gën ko yag ci ay at yalla gën ko doli wër ak jamm sutura ak barke manal yépp mu sotal ko ba tambilat yenente lepp mu fekk ko bi jay khadim rasul nangi siyar kilif ak jotaay bi nga xamne lu bax ak yene julit di jamm rek motax mu ubbi lu melni tan ni mu amé samadiyé bi non la ñu wax ay samadiyé yu bari bari yo xamne yépp bu ci benn bu jëm ci mom waye lepp rek dafa jëm ci jullu ji di len fatali xamna man nga tok ci saw kawu lan di jot sa bindu fa nga nek kon ak tiyaba ji kenn xamu mu toll kon cheikh abdou samad sahay bi ñoo lay ñaanal di wax rek na yunus sallallahu alayhi wasallam la waxon ci naali ci khasatu khaybar man xare ba jeex mu ne ko amna lu gëna reuy li ñu nekkon moy jihad fi sabilillah ya jasi an danay amna jihad yu gëna reuy jihad yi nak moy da fexé ba kenn jup tegu ci yoon loolu ko gën reuy ci loolu xéet liggéey yi mi jumtu kay li ci jumtu kay yoy kon serigne bi ñong lay ndorkel ci loolu di la ci ñaanal nga dajé ci tawfiq ak ngeeramal yalla ak yoonu ci bi ak serigne bi di nuyu wa sama di yépp di leen ziar te di leen ndorkeel. Waa mbokk yi ñoo ngi leen di ndorkeel ni ko kilifa bu baax di Cheikh Moustapha waxe léegi. Daa am ay bind yoo xam ne dañ ko bëggoon a fàttali. Bind yi nag dañ ko bëggoon a xaaj ñetti xaaj ngir rek mu bëgg a doon loo xam ne dana nekk lu woyof ci nit ñi ak ñuy jàng. Ñetti xaaj dañ ko bëgg a xaaj muy bind bi nga xam ne day wax ci aaj. Xam naa bu jeexee sax du ñàkk yeneen bind yoo xam ne ci yeneen lay jëmaat incha allah ndax sul hijja dafa nekk fukki fan yu mujj njëkk ya dafa am taarix lool. Te xam naa bi ñàkk it taarix boobu kenn ci mbokk yi wala borom xam-xam yi fi nekk ku ko ci fàttali. Bind bi di aj nag lañ ko bëggoon a xaaj ñetti xaaj. Xaaj bi njëkk bi nga xam ne mooy dar su tey bi mooy lesoog tey bi lan mooy aj wàccuwaayu aj atteb aj ak njariñ yi nga xam ne wala ngëneel yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci aj. Loolu rek la ñuy def bindub tey. Ko defee bindub ñaareel ba nag ci lañ wax xeeti aj yi am ak aj bu ci nekk ak aj bu ci nekk nan lañ koy defee. Bindub ñetteel bi nag am na nag ay jàngale yoo xam ne jàng nañ ko ci mbindub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo wax ne képp koo xam ne ni aj màkka dalaa jafe. Am na santaane yoo xam ne ku ko def da nga am yoolu aj te yooyu di ay bind yu wér yoo xam ne dafa war di ci sunna. Naka noonu it yeneen yoo xam ne war dina ci mbindum sëriñ bi it luñ ci mën a leeral ñu leeral ko ci incha allahu taala. Kon mbokk yi aj màkk mooy lan? Aj nag dafa mel ni lu fi yàgg la. Boo xoolee arab yi dañoo warmaalu néegub yàlla bi dañ ko warmaalu lool ci kenn seen niveau ak kenn lañ jàpp ne loolu mooy warma noonu lañ ko warmaalu lañ jàpp ne mooy warma rek ci kenn seen dégg-dégg warmaalu nañ ko doog. Néegub yàlla bi nag mu ngi nekk màkk. Yaakaar naa mas naa def waxtaan ci cosaan màkk cosaan kaaba gi ba indi woon ci wax yoo xam ne borom xam-xam yi wax nañ ko. Am na ci borom xam-xam yu ne néeg bi yàlla moo ko fi def noonu rek dañoo ñëw fekk ko fi. Am ci ñoo xam ne ñooñu indi woon naa seen tegtal ak seen wax. Am ci ñoo xam ne dañ ne néeg bi malaayika yi ñoo ko defar ñooñu it seen adilla indi woon nañ ko. Day wax ju yaatu nag yoo xam ne du bindub loolu bindub tey bi taxu koo jub. Ñetteelu wax bi am ñu ne néegub yàlla bi kat Seydina Ibrahim moo ko njëkk a tabax. Ñetti wax yooyu yëpp am na ci. Waaye ala kulli hal am na ñu ne sax Seydina Ibrahim moo ko tabax ñu ne da koy yeesalaat. Waaye nit ñi ñoo ko tabax ñeen ñi nag aadama la am nañu ci ñu ko askane la aadama ñi askane ko Seydina Ibrahim. Waaye ala kulli hal néeg bi moom néegu bi yàlla la baytullaah. Loolu moom borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci. Mu nekk ci dëkk bi ñuy wax Makka. Makka nag dëkk bu am cosaan joo xam ne jàng xisatu Ibrahim te nga xam cosaanu Makka nga xam ne mboolem li ñu def ca bayt néeg ba yëpp chair yëpp suñ borom dafa tawfiqal yonente yàlla Ibrahim moom ak njabootam ñoo njëkkoon def yooyu. Moo xam muy tawaaf def na ko. Moo xam muy dox diggante Safa ak Marwa ba ca yeneen yi nga xam ne yëpp rek dafa bokk ci aj yi ci ponk yi yi ci sunna yi ci bare dañ ciy roy Seydina Ibrahim ca bu ñëwee ci biir dina gën a leer. Aj màkk nag mbokk yi farata la ju foor joo xam ne dafa bokk ci ponk yi nga xam ne ci ponk l'islam yi. Ni julli nekk ponk azaka nekk ko ponk woor weeru koor nekk ko ponk séré né amul benn burbu du yalla nek yonentou yalla mohammed yalla ko len nek ko ponk muy ñent ponk ba juromel ponk bo moy ajmak yalla mako santane ci ko ko man adna sun borom subhanahu wa ta'ala moko diglé bo démé ci sourate ali imran ci ay ba tolo 97 da nga dégg borom bi nan walillahi 'alan nasi حج البيت من استطاع اليه سبيلا سن بروم دي خمال خملي فوف دي فا ديغلي ني اج مكه كات يالا سانت نكو بيب جام بو خمني يوم نكو من نكو مانغي نك منو دوله اك منو كارتان يونتي صلى الله عليه وسلم ني واخ سي حديث بورني الاسلام نكو فوند سي جيروم واي لو مانو تودي لغ سيرنا مو بن بربر يالا way sere ni yonent yalla muhammad yalla mako yoni taxawal julli nat asaka woru er ko ak baytullahil haram ci koko man hadith bi ci hadith yi gëna wër ci hadith ci la bok motax ñaan muttafaqun alayhi moy bukhari ak muslim deppo nañ ci kon ak makka ay jëf la yo xamni ni ak wax yo xamni ni yalla moko yonal yunus bi sallallahu alayhi wasallam defon ko ci hajjatul wida karab bami adane khusu anni manasikukum khol le ni may adje ngeen adje non da xamni adj gogou mom la ma sa def ci adj waye xagnna umra na do upp ben umra na do upp ñaar waye adj mom ben yer la ko ma sa def manasik yoy nga xamni da ko defon nak nit ñi xol nam ko don defé ñu defé ko non lolu mo moy xajul islam gi nga xamne mom lañu santane adna mbokk yi lu bari ngeenel la lol yoonenti bi waxna ci ay hadith yu bari bokk na ci ngeenel ak asnaya la yoonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bo xamne sayyidina abu hurayra moko netti ni la kene ko ban jëf mo gën ci jëfi yoonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dañu gëm yalla ak ub yoonentiyam amul jëf ci ko feete ko aji la ji la ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam bu ci top lolou ginaaw gum yalla ko yonentem yunus bi sallallahu alayhi wasallam dan ne al jihad fi sabilillahi xex ci yoonu yalla jamono jojo dañu soxla won xex lol ne kon ci jamono xex yunus bi sallallahu alayhi wasallam hadith bari la ci la xeme lo sahaba yi waye ba nga xame ne agna ci mujjeentel bi ba fatu makka jot ñaari boko lajati lanen yenen lay faral di tud ko tey na to di jihad fi sabilillahi taxu fi joge ba faw waye bañ ko lajene ko bu ci top dañe ajguñ nangu kon ajguñ nangu nak moy nga fexé ba mbolé ñu santane ci ajgi ci ay faraay ak sunna ak ngeneel ak luñ ci diglé lepp lu bax nga def ci sa kemp lay katam lool moy boko defé man nga rafet ñor ci ajgo ko na ajgi nangu lañ ko rawati ne bo dañe ci alal jo xamni alal ju lew la kon ajguñ nangu bokku na ci jëf yi nga xamne mo gën ci jëf yi hadith bobu sayyidina abu hurayra moko netti waye mbokki amna benen hadith bo xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam da wax ne ajguñ nangu amu dara lulik tayam lul aljana amar benen hadith bu wax ne ajdey ak umra go xamne gu jaar yon la kiko def dey gu delusé tay sen wicc ci bakkar ba melni kuy sok du jiddu lolou am solo la kon ñettelu hadith bi nga xamne ci lay teje ci lu jëm ci ngeneel ak muy hadith bi nga xamne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha la joonu yunus sallallahu alayhi wasallam ko yow kan say nga laaje jëf ci gën ci jëf yi nga na jihad fi sabilillah ci ñun jigen ni duñ mëna dem di jihad duñ mëna dem di xex yunus bi nako sallallahu alayhi wasallam deet yeen seen jihad moy ajgun nangu mom jihad fi sabilillah ñoo tollo tiyaba kon mbokki aj lu bari ngeenel la buñ ko don top man nañ ci tuddu hadith yu bari waay luñ na la day may aljana luñ na la day sippi bakkar bu mu sa wicc luñ na la mo tiyaba mo wala daraja mo jihad fi sabilillah ñoo tollo buñ ci waxtun genn ngeneel sax ñu ne ponk la ci ponk l'islam rek wala suñu borom moko diglé wala yoonent bi def nako nopi diglé ko lool doy nako sepp ngeneel kon fofu lañu yamali ci lu jëm ci walu ngeneel aj bokki tombe bi ci dessat nak ci aj moy sarti waral aj suratul wujub moy sarti nga xamné moy waral aj so la jere aj makkari da di war waye su dajé wut rek aj makkari war sarti bokku na ci jitu moy al islam moy aj balay war day nekku julit ku rutu julit bu ajé aj ga du wer mi nga xamé né mbolam xéti jamu yalla yépp dañ ci sarti aj julit nek ak julit dañ ko ci sart kon kurutu julit bu julé julé ga du wer kurutu julit bu woré kon ga du wer kassalika yi kurutu julit bu ajé ak ga du wer bu ñaaral bu moy nek mu kalaf waye nak duté goné bu ajé ak ga mëna wer waye nak waru ko amna jëmëna yëndu sallallahu alayhi wasallam kuma salat ni ko ndax ci yarna mu and ak man di ak yonent bi nako wa bu adiya dañ ci am tiyaba motax fuqahay ne bu ko acc ci sandaw so magge ba nek mu kalaf dote warna la batay waye yéne dañ ci am tiyaba kon doon mu kalaf sart la ci sart yi nga xamne day waral aj makk bokk na ci sart yi nga xamne day waral aj makk yi muy al hurriya moy bu jëk jaam yi nga xamne dañ leena momom amuñu liberté seen bop aj makk waru leen waye nak buñu ajé dañ ci am tiyaba waye waru leen bu ñentalo moy ak man manam am katan gi am yobbal bi nga xamne it moy tax nga mëna dem ñëwaat ci jamm képp ko xamne am nga katan té amu yobbal aj makk waru la ko amu yobbal ci amu katan aj makk waru la kon yi lañu tuddé suratul wujubi moy sarti nga xamné moy tax aj makk war mbokk yi loolu moy sarti aji muy ñent yu ñu tuddu bu juroomel bi nga xamné ci sarti la bokk it moy am am xel moy aj makk wuur ko xamné andut akum xelam kon ki nga xamné andut akum xelam bu yeneen sarti dajé ci mom lu melni mu nekk julit lu melni mu am liberté nekkutub jamm lu melni yalla may ko katal lu melni yalla may ko yobbalit waye bu andut akum xelam comme nagn ko xamé won ci yeneen ponk l'islam yi nako yunus sallallahu alayhi wasallam waxone ne borow ko xamné andut akum xelam yalla teggil nako lepp lo xamné dañ ko waral ci mukallaf kon juroomel sarti bi ci sarti aji moy ki aj day and akum xelam ci tombe bu mujju bi nga xamné ci lañu tejé ci bind bi inshallah taala nga xamné ko bi lañu def ci darsi bi moy ñariñal wala objectif bi nga xamné hadaf bi nga xamné mo am ci aj bokku na ci moy aj makk day bennalé limu bennalé moy yow mi nga xamné amo benn poste wala amo benn daraja ci manam yow mi nga xamné amo benn daraja wala benn clifté ci mbirum aduna ci jaay bo ñëw acc ci makk yaaka yor ay daraja yu makk am lu yilif yene bokku lu ngeen sol yene nuro lu ngeen sol te yene and def ndo jëfi kon day melni aj makk bokku na ci ngariñam moy lay tawhid day benale julit julit fiñ mëna nek ci aduna bi yépp dañu dajalo fenn di def ndo benn ponk mo xam dañu wër kaalo ga mo xam dañu dox digënde safa marwa mo xam dañu dem arafa taxaw fa mo xam ponk buñu mën di def dal ñom ñepp ñokay marché defando ci genn ciol go xamne ciol go wayef la doon waye bokku na ci it moy tarbiyatu nafs moy ki nga xamne ñoo na ci acc day melni day yaraat bopam day melni day tagatat bopam ak tukki ñu metté yoy yep mu diko toggo metit ya ak ciona ya ak li nuru sax ñak alal mu def ko ak lu nuru yit jël sa temps ak sa waxtu def ko ci yalla def ko ci ponk bobu nga xamné moy ponk baaj lool lepp tarbiyat nafsa la dina am jeexil yo xamné dana ko def ci bakkan waye bokku na ci muy day doli ngeum dañu bëgg nit ki ngeumam di dolé ko nga xamné fo mëna nek ci monde bi wo da julli yaangi dak kaaba legi kaaba bu ñew nga ba ci acci ci liñ la nekk li ci qissatu ibrahim yépp moy digënde safa ak marwa liñ la nekk li ci ciosanal arafa ak la ci aju lepp day melne sha'ir yoy nga xamne bokku na ci barab yi gëna mag ci l'islam legi ñew nga ba acci fofu te ci sebeut waye taxaw fa yi di wëtal sa borom lool lepp dafa am jéxé bi muy def ci jullit bi waye ci jullit yi lolo tax ajmaka ñari ñi bari na lool kon mbokk yi li lañu ubbé ci bindu gu ñëk bi nga xamné ñu ko doon def am muqaddima ci ajmaka xamna bindu bi ci topat nak moy insha Allah ta'ala moy xéet aji am wajibatul hajj manam warti fi nga xamné ki ajmaka mom la wara def la cey farata la cey sunna ak la cey aju lepp lolu ci bindu ñaarel bi la nima ko waxe won ci tambali bi bindu ñettel bu mujju bi nak insha Allah ta'ala ci lañuy wax ngeeneel yi nga xamne wala a'mal yi nga xamne soko defé yow li nga xamne nga am ngant la man nga ci am tiyabe ko aj bobu mo nek bindu bu mujju bi insha Allah ta'ala kon nga ngi santat ñepp di jéglu ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وكي أسما دي نون لين دي نيو دي لين دور كيلات سي ويرو تيد يي ني نك موي وير ييغا خامني سي أشهر الحرم لا بوك دي جي تال سي ندور كيل بي شيخ محمود المنتقى ديكو نيانال سون بروم مو dolli ko fanu guddu ak wer dolli ko jamm ak wer ak tawfiq ak ñim andal ñep ci liggey bi musum bu yep mu mat liko bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam donc siyaay kilifa gitaay bi cheikh abdou samad bak ibn cheikh shaib ci jotaay yu am solo yi nga xamne ñang koy def di ci jita di ci yene rek yaatal jangale serigne touba yalla ci dajé ngeeremul serigne bi mu melni defon nañ ab bindu ci lu jëm ci walu aj mu melni bind bobu lañ bëgg wëyelé tay nak dañu leen waxon né len bind yi dañ koy xaj ñetti xaj waye xaju ñaarël bu tay bi nak day xaj bu yaatu bo xamné daanaka moy ajji motax bu yegutit ñu yeggalé ko rek manam bu yegutit ñu jaglé la ko jotaay bo xamné dañ koy yeggal kon insha Allah ta'ala waxon nañ ci acc ay ngeeneelam waxon nañ ci acc waccu wayam ci diine ak lenn ci manam acc ay ciosanam ci bindu bu jëk ba kon mbokki jaamu yalla go gis rek dafa am ay arkan am ay wajibat am ay faray am ay sunan am ci yuñ ci sopp ak yuñ ci sibak yu ci yo xamne dañ ko ci téré lolu naka non la am ci acc yi ni kon ak dafa am ay xet dafa am ñett xet ak yo xamne dafa am ñett xet yo xamne yépp yu bax la yépp yu sax la yo xamne insha Allah ta'ala dañ ko leral ñett xet yoyu nonu nga xamne ñu xamne dal amna yit ay ponk yi mom siwna ci na ñent ponk la yo xamne ni muñta ñak ci ak ponk yoyu ba ca jitu moy al ihram moy nit ki armal nak moy bi ngay yene dugg ci acc moy yene dugg ci acc moy yene tabbi ci acc innamal a'malu binniyati ci armal gogo nak ci ngay préciser ban acc nga bëgga def ci ñett yi biñu waxal ifrar nga xamne acc dong lay doon so paré ba nga xamne paré da sa acc bu la neex nga def ci umra ak biñu wax at-tamattu nga xamne day yene umra ak acc su umra ba paré ba jurom ñetti fane jot ci wéru tabaski morale tam yu dugg ci aj wala day def bi nga xamne mom lañuy wax manam al ifrad biñu wax al qiran nga xamne day lekkale aji ak umra gi nga xamne mom liko wutelek tamattu moy tamattu ci digënté bi bi nga paré ci sa umra man nga dal di sumeku sey yere armal tokkar ba ajjot nga dogo tab ci aji lool moy sen différence kon ponki at beti jitu moy ihram budé gor gui moy day sol ñaari kodayam benn bi da koy woddo benn bi mu lambayé ko mu dadi yene yoyé fo man di tabé ci makka ak fo man di jitu wa lolu ñuy wax ponku bu ñëk bobu di ihram nga xamné ci ngay tabé ci yene ji xamné bi nga ihram bi nga wajalé sa bop da lañ léral place ñi ihram bi nga wajalé sa bop wajal go xamne ñew nga ba aksi arabie saoudi wala ci yoon bi nga wara ihram yoyep lañ ci ñew nga wajal sa bop mo xam sangu gi wat lepp lo xam dafa nek sa yaram ngir na jamono ji ngay nek ci aji gi do ci watu jamono ji ngay nek ci aji gi do ci watu ci pare go man nga leli say wey sangu mi xat yoy lañ bëgg leral benn par benn lool yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko seddelé won non mu nekkon ci lu mat manam juroomi miqat yoy wété gëna ci moy sul hulayfa mom lañ wax abaru ali ci ñoo ñafay miqat moy ña bayiko madinatul munawwara ñom buñu joggé madina di ñew ci makka di acci buñu accé ci fiñu wax abaru ali wala bi'ru ali fofu lañuy ihramé fofu lañuy yene tab ci aji manam fofa bu len nexé bu ñu joggé madinatul munawwara ñu sangu farata waat tay yu wara def yépp mo xam waat tay biir la waat tay gogu suñu wadié ba aksi biiru ali suñu aksi biiru ali imma dañuy yéssal seen japp wala dañuy sangu bu féké sangu farata ñu daldi yene daldi préciser nak aji ñu bëgg def bu féké dañoo bëgg ifrat ñu wax labayka hajjan nga xamne dañu daldi yene aji rek bu fekke dañu bëgg def aji tamattu ci na ci ñew legi boba day daldi yene umra ak aji nga xamne day jital batu umra bi kasalike bu fekke da bëgg def aji qiran momu mu daldi yene aji qiran fofu non ci jakk joju nga xamne moy bi ruali sulu alayfa gogu muy abaru ali amna juma ju reey ju fa nek barab wajukay du yatu ñafa su waji mo nak mu dugg ci jakk ji julli fa ñaar rak su mané tari fatiha qul yal kafirun rakam ñaar mi fatiha suratul ikhlas dali yene nak ak adjam lolou lañu tuddé ihram bu fekke sul hulayfa ndax li ëpp ci sénégalais yi ñu ci bari dañuy wacc madinatul munawwara seenu kefeel ci yëneñu bi motax dañuy wacc madina siyaré barab yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné yow mi ajjal na nga rafetal sa yene xamné da ngay joxé on ko bi yalla bu yene lolou lañ lay yobal lolou lañ lay xum yobal do yene ne ma ngi jema dem makka jema fa def business boole ko ak aji wala damay siyaré ji barab sangam waye da ngay yene aji so aji paré nak amna barab yu tedd yu bax yu fa nek yo xamné yu mata siyar la nga def ko wala nga jital yoyu kon ñi nga xamné dañuy joggé madinatul munawwara abaru ali gogu lañuy armalé abaru ali nak soriul makka waye soriul madinatul munawwara lol digeuntem ak madinatul munawwara lum gatt warna jige warna ak ñet témer kilomètre mom fofu nga xamné moy bi'ru ali ñi nga xamné yit dañuy amna yit ci miqadi ñi yene amna ci miqadi yoyu fu ñuy wax saatu arq fofu ñi nga xamni ñoo bayiko arq bepp sénégalais nak bu bayiko ñu ci rew do jek daan damay dem fa sama waari lu nek ma miqati fofu waye bu fekke da nga bayiko madinatul munawwara sulu hadayfa ngay miqati amna yi fu ñu wax ci miqati yoyu jox fa moy ñi nga xamni dañoo bayiko sam wala misra wala sax maroc wala fuñ man di bayiko ci dëkk yoyu ma wax wala ci yoyu ma wax ñoom jox fa gogol lañuy miqat lañuy def seen miqat barab yoy yep nak waji lañ ko bawani ko ba def ko ay place yo xamne yu neex xame la kon day melni jugge afrique ci te jare ci wet gogou ko xamne ñom bu ñewé jox fa gogol lañuy miqat amna yi fuñu wax qarnul manasil moy miqat wad nagd ak wa taif moy ñi nga xamne dañu jugge ci wet gogou ci biir makkatul mukarram amna fuñu wax yalam yam ñi bayiko yaman ñom fofu lañuy def seen miqat kon yoy moy yi nga xamne moy gëna siwu ci miqat yoy bu fekke dal da nga jugge wu fi mala wax moy madinatu munawara masalan ko xam dafa jugge senegal bëgg def direct makkatul mukarram manam jidda lay wacc di makk ñomit bu ko nexé ci ay record bi mu solo manam mu sangu def li mo wara def wacc solo ay tarax laye nga xamne bu yegge ci avion bi say agge ci waxtu lañu wara yeñu wara miqat buñ tollo mom da nañ ko ko xibar ci avion bi fofu man na fa julli ñaar rak fam tok rek yo xamne da koy junju dal yene ak gi nga xamne mom la bëgg def ca jamono joju mu basaratam kasalike fo man di bayiko ci rew yi rek fa nga xamne mom lañ la teunk ne la fa nga wara miqati ci yoy mu tuddu fofu ngay miqati way do ci xol sa tay bakkan ak niñ ko bëgg ak niñ ko santire on batay ci ponk yi bu ñëk bobu ci la nekkon al-wuquf bi arafa moy taxaw taxawayu arafa nga xamne ci juroom ñenti fane ci wëru tabaski lañ fay tabax lañ fay taxaw mom arafa gogu nga xamne mi ngi tambalé ci tisbari juroom ñenti fane wacce fajar ga lool lepp ci bisu arafa bi lay bok momit ponk la bu am solo ci aj yëndi bi ñëna al-ajju arafa ak deug deug dal moy arafa xamna du ñak jotaay bo xamne dama fi jangale lenn ci place yoyu non du ñak bu soob yalla inshallah kon arafa momit moy ponkum ñaarel bi ci aj ñettel ponk moy tawaful ifada moy gin bi nga joge arafa bi nga joge arafa jaar musdalifa ñu wara defat tawaf gogu ci ponk yi la bok kasalika ñettel bi moy sa'i yu bayna safa wal marwa dox digënté safa ak marwa mom lu am ci saan la lo xamni ni ci barab yi nga xamne am na ci saani dembu ci digënté suñu maam ismaeil alayhi salam ak soxnam soso domam joju ci ismaeil radiyallahu anhum am na ci saan lu fa am ba doxum sam sam mom ci la bayiko momit ci ponk yi la kon day melni ñent yi ñoo ci gëna siiw ci ponk yi aji kon ñu daal di del ci waat nak ci xéti aji muy ñett yi nga xamne mom lañu xone moy ci xéti aji muy digënté ifrar ak tamatto ak qiran ñu faram faccé ko mu gëna leer inshallah mbokk yi kon ñu daal ñew ci xéti aji ci niñ ko jàngalé ci masabu imam malik muy ñett yi ma la tuddulon légui la bëgg faram faccé benn par benn bu ñëkk bi mom lañu wax al ifrar ci masabu malik li gëna ci moy gi gën moy ki bëgg aj wala mo ki bëgg aj mu yéene aj rek nga xamne bu démé ba ci miqat yoy mu tudoon bu fa yéene day yéene aj rek nga xamne da nan labbayka allahumma hajjan day yéene aj rek ginaaw bu ajé ba aj gi jeex nak su ko neex mu da def umrah amna ci netti likari yu ne yunus sallallahu alayhi wasallam lako defoon nga xamne dara ci tour deret du ko jaar war ci xet gog nga xamne mom la tan lolou lañuy wax ifrat bu ko defé nga xamne bu ñëwé rek bu aji tambalé rek day dal tambali tawaf qudum muy wër kaaba gi wër kaaba gi bu wëré kaaba gi tawaf qudum déssé ak yéré armalam ba kérok bisu yawma tarwiya gog nga xamne moy bisu juroom ñettel bi bu boba yawma tarwiya bu jotté nak mu def li nga xamne mom la wara def ci jour bobu ak li mo wara def ci bisu juroom ñentel ba ak lu mo wara def ci bisu fukel ba te yoy yep bisu yoy lu ci nek am na lu ci wara def ci dana gëna leer waye dal ñu xamne ifrat kiko yene kon day yene aji rek su aji jeexé su noppé toftal ci umra mu ñaaral bi ci xéti aji moy qiran moy lekkale manam da bëgg lekkale da yéene lekkale aj ak umra da bëgg def aj ak umra mom nim koy defé moy bu armalé da ci yéene aj ak umra nga xam day wax labbayka allahumma labbayka umratan wa hajjan manam day yéene umra ak aj nga xam ni umra gi lay ñëk wax ndax umra lay ñëk def bu umra ba paré ba aj gi tambalé mu dal di tambalé nak dal di dugg ci aj nga xamné bu umra bu nga xamné bu armalé ba paré ngay def dal di tawaf comme niñ ko baax xamé tawaf ka bi juroom ñaar yoon dox safa digënté safa dox safa marwa juroom ñaar yoon kassari ko bu tawafé bu nak ba julli ci maqam sayyidina ibrahim dox digënté safa marwa danaka umra lool la bari wut mu noppé man na delu ci dalaw xaar ba juroom ñetti fani jot bu juroom ñetti fani joté nga xamné mu na lay dem juroom ñentel fan mu def arafa yendo arafa delu fanan musdalifa julle fa timis ak ge ba xey wara dugg na ci li ñu tuddé sanni jamra ak la ci aju kon day melni mom da umra aj waye umra gi la jital ba def ko ba nopi digënté umra gi nak da ko lekkale ak aj nga xamné ni umra ba nopi da continue sok ay yéré armalam ti xaar aj gi mu jot nga xamné ñom ñaar la defando go xamné ño bokk yéene ndax ba mi yéene waxon na labbayka allahumma hajjan wa umratan waye nak ci qiran bi hadyu dana ci war hadyu nak moy tour deret gi nak mom ci haywan lay doon mo xam gilem la wala nak la ca gëna tuti moy ab gatt kon day tour du deret ci qiran bu fekke dekkun makka munuko bo woré ñetti fan fofa bu délisé fi wor juroom ñaari fan bu fekke amut amna ngantal tour deret gogo bu ñettal bi nak moy at tamattu nak moy da ngay yéene umra rek xawna ndro qiran tuti way amna différence seen farq moy différence bi moy tamattu bo defé umra ba nopi da ngay dal di dindi war say armal summeku say yéré armal man nga def lepp lu la sok tok lu dagan rek manam lu la sok lom lima djiblu moy li nga téré won lepp nga bayiko tok di xaar juroom ñettal fan bi ci wéru tabaski ngir nga armala benen armal ci fi nga nek dal di dugg ci aljina moy ni mako xal legi def tawaf dox safa ak marwa def tawaf def demuna arafa musdalifa sanni jamra tawaf al ifada sahwi bayna safa wal marwa nga xamne li ci aljira moy tamattu ki koy def moy séparer na digënté umra gi ak aji manam ci digënté umra gi ak aji may nañ ko fi mu def liñ ko téré won ci kuy armal mu def ko waye su aji joté day duggar ci aji defaat ko niñ ko wax kon lolu moy différence bi waye ki def tamattu def na umra ak aji bolé ko waye ba mi yéné ci tamattu ba da yéné won umra ci waye nak umra gi ci bir wéré aji la ko yéné ci wéru aji moy shawwal sul qanada sul hijja qari tabaski digg tabaski ci masabu malik waye bimi yene da yene umra rek umra ga nak def nako ci bir wéru aji def ko ci miqat bam ko wara defé waye bam noppé da sumé quoi tok di xaar aji bi aji joté mo armala bayiko bir makatal mukarrama da duggu tambalé def ak adjam lolou moy tamattu legui nak fi may tejé moy ki aj tan la tam kan lay tambali ak kan lay jeex aj gi mi ngi tambali juroom ñetti fan ci wéru tabaski mom lañ wax yawma tarwiya lam fay def moy ihram ak wuti muna juroom ñentel bi moy bisu arafa moy ponk bi gëna mak ci aj fukelu fan bi moy bisu tabaski bi moy bisu eid bi waye moy bisu nga xamne ci la ujjat bi di sanni jamra gogu ñu wax al-aqbatul jamratul aqba waye ci bis bobu ci lay def tawaful ifada ginaaw fukkel bobu nak ñetti fan ci tegaat yépp mu fukkel fan baak ben fukkel fan baak ñaar fukkel fan baak ñett mom lañu tuddé ayyam tasriq bi nga xamné ci lay sanni ñetti jamra yi tayit ci lay fanan ci parab bobu ñuy wax muna kon day mel acc ci juroom ñettelu fan bi lay tambali waye ci fukkel fan bi ak ñett ci wéru tabaski ci lay jeex ci nañ ko xayma ci wéro nga xam.

0: mom la wax legi kon bokk yi juroom ñettelu fan bobu nga xamne moy yawma tarwiya nga xamne moy juroom ñettelu fan bi ci wéru korité mom du xeyé suba ter rek al hajj bi moy ki nga xamne da bëgg aj mo xam mag la wala goné ilay ihrami bu fekké jottone ihram dadi wuti nak muna gina ba nga xamé né jant bi fenk na fofu lay nek nak ba suruq sams ci bisu guddigo nga xamné timisi arafat commencé na duggu ci bu ko defé nak bisu ci top nak moy juroom ñentelu fan bi juroom ñentelu fan bobu nak moy ponk bi gëna mag ci acc moy bisu taxaw acc ga taxaw umra ga taxaw arafat ga bobu fa jugé nak fa lay fanane musdalifa mom ki nga xamné da bëgg bis bobu nga xamné moy bis bobu nga xamné moy bisu arafat bi di bis bi gëna mag ci acc gi fofu kon day melni tisbar ak taksan la fay jullé jamu taqdim lay doon bu jant bi sonat ci lay wuti musdalifa bolé ko di talbiya di jang allahumma labbayka ko nga xamné inshallah ta'ala dañ ci ñew momit bu ko defé mu jullé tisbar ak taksan fofu ci arafa barab bobu nga xamné momit barab bu am ci san la bu am tariikh la ci suñu mam adama momit bu may wax ci amake ni nga xamné nga ca mak tay wax seen ci san danañ ci wax insha allah taala kon bu jant bi fonké nak ci lay wuti musdalifa bu démé musdalifa fa lay jullé timis ak gé go xamné jëm taxir lay doon day yéxé timis ji gaawé gégi jël fofu ay xéeram yi nga xamné mom la wara sanné jamra ci bisu fukel bi bu ko defé mo nek fa ba fajaru bisu tabaski ja insha allah ta'ala nga xamné moy bisu tabaski gi bu ko defé bisu tabaski bobu nak amna moy fukel fan bi amna ay jëf yo xamné moko ci war ci fukel fan bobu nga xamné moy yawmun nahr mom liko ci war moy bu ñëk bu moy sanni jamra li ñu tuddé al-aqbatul kubra mom ci bis bobu la koy war waye hadiyu gog nga xamne do nañ ko wax ci xéeti aj yoy nga xamne moy tamattu fa qiran mom ci waxtu la koy war insha allah taala kazalika yi wat karawam wala wañi karawam budé jigéen mo wañi wa dag dara ci karawam lool lepp ci bis bobu du bisu fukel bi la koy war wote bopam nak bam jeex mo gën ci goor ñi comme niko yoonu bi sallallahu alayhi wasallam wax defé won waye tawaf gogu ñuy wax tawaful ifada nga xamné day wër go xamné tawaful ifada waxon na ni momit ponk la ci ponk aji ak safa ak marwa ñeel ki nga xamné day def aju tamattu ak qiran mufrad ak ifrad bu fekke jutuñu wona dox digënde safa ak marwa kon nañ koy daal def bu defé nak yi moy nga xamné moko war ci bisu tabaski wa kon mbokk yi day melne ponk yoy ñu wax yef yi ni bëgga guddi lool mais bëgga gudd ci bisu ayam tashrikh yoy nga xamné mi ngi koy passé muna bi ñett fan yoy may melne lu ci nekk ci ponk yoy rukunu bu ci nekk amna ñu koy defé amna ci saaru ci diiné xamna du ñak ñu andal di ci gungé ak yeen insha allah taala tay ji dal la ñu amon yene leer ponki aji ak ñett xéti aji yi nga xamne mo am mo ngi santal yalla bi ñu li ci yentu bi sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julli li ñu del ci wat ci mbokk julli li ñu tok ci asamadiya ñu del ci wat ci bind yi nga xamne ñu ko doon lawiré

0: خلقكم بجوده وبكرمه وبمنه كون نيغي نوي نيب رات نيغا خامني نيغي توب شين بي دي السمديه تي جوليت نيب واي تراوتنا نيغا خامني نوي ني اسكانو تي يونو الشيخ الخليل جيرغن جيف
1: جيرجيف سيرن عبد الاحد تي كادي رافيل يال سوماي دي نيان يالا سونو بوروم نانغو نيان ييب ñu fatali ni rek ni serigne abdou lahad ni mom dafa bokku ci ñi nga xamanteni ñoy jité université bi nga xamanteni serigne cheikh mahamoud muntaha mom moko taxawal nga xamanteni ci qismu dirasat al islamiyya bi bi jëm ci walum sharia bi qismu bobu mom serigne abdou lahad ni mom moko jité kon lool nak di waral siqa wala confiance bi nga xamanteni kilifa yi am nañ ko ci mom ngir xam xamam bu yaatu ak xir farlom ci tassare jangal l'islam kon ci bir lolu serigne abdou ahad sane day ñew rek ci laaj ñeek bi ndax ñi waxtane serigne touba ak sunna way bu la ñew exce fofu ci serigne bi bëggoon nañu nga leral ñu lan moy sunna manam bu ñu waxe sunna lan lañ ci jublu
0: jere je cheikh abdou ahad comme ni nga ko waxe waxtane ci serigne touba ak sunna waxtan la wo xamni dafa yaatu lol manes na ci def ay tem ak jotaay yu bari lol diire ay waxtu lol ta du tax nga man ko pek ndax serigne bi ni mu doon dundé sunna waye nak buñu né sunna comme baat la bo xamni jamono bi manes na né dañ ko sax xawa def kalima mubtazala moy dañ ko xawa ñakkal solo ndax ku jog rek ñun ahlus sunna ñun ahlus sunna wa kullun yad'i waslan bi layla wa layla la tuqirru lahum bi dhaka ku ne mana ma ca nek ta fek nak dafa am bi ñu nan sunna ñoña nga xamni ño nek ca loola ñu nan sunna tigi ñoña kon yell nañu tudde len ahlus sunna señ bi nak tankam lepp comme ni ñu ko fasiyene leralé ci kanam lepp ci sunna la ko tégon kon sunna moy lan dana bax bala ñuy dugg ci digënté sëriñ bi ak sunna ñu xamlé lan moy sunna ngir lal tayalé ko waxtaan wi ak ñen ñoy ahlus sunna ak yi nga xamni da fay lal ci walu woowa mu doon lal tayu waxtan wi nga xamni dañ koy laltaye pour wone jëmmal li nga xamni moy taxawayu serigne bi ci sunna buñu lané sunna nak dafa am ay définition yu bari fa may jangaleñ ak déggine yu bari lool yu wuté bu dé ci luha la sunna mom moy aw yoon rek ko xamni yoon wi nit ñu yag nañ di ci jaar yoon wuñu yag jaar rek sunna lay tudd ci luha sunna yit dana tudd ci luha dañ ko wax ta lañ ci djublu moy aada min ma'sharin sannat lahum aba'uhum wa likulli qawmin sunnatun wa imamuha nako khalid ibn hilizat al-yashkuri wa khitam mu'allaqatan ba mi ngi tudd nit ko xamni lamu wax ci mom moy ni dafa bok ci ño xamni seeni wayjur seeni mam xalal nañ leen aw yoon wo xamni dañ ci jaar ndax nak aw xet bu ne am nañu yoon am nañu ngiro way bu ñu jaar am nañu ay aada kon sunna dina tekki aw yoon waye dina tekki aada lolu definition ci walu luha la mu amaat yeneen definition bo xamni aw deggin wo xamni fuqaha wi ñoko jël ñom buñ la né sunna am na luñ ci jublu ta moy tofoy farata buñ la né julli kat njapp amna sunna amna farata la ca top moy amna sunna kon tofoy farata moy sunna indal fuqaha waye usuliyuni amna lu ñuy tudde ñomit sunna ci seen xam xam woow dañu am aw deggin ci sunna ta moy lepp lu yonent bi wax yonent bi ak jëfëm ak lu mu fekke ba pare am ci ab réaction mu def ci fekke ko ndax mu la ñaan sunna taqririya taqrir moy nga fekke mbir réaction ba nga def ci loola nga fekke lolu moy taqrir yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye nak pousul ñu ni jappu ñu ni waxam lepp ñom duñu duggal waxam lepp yépp ci sunna duñu duggal ay jëfëm yépp ci sunna duñu duggal ay taqriratam yépp ci sunna yeñuy duggal ci sunna ci yoya moy lepp lo xamni manes na ca tibbe ak tep sharia usul yi neenañ lolu moy sunna ci ñoom bo deme yit ci ulama ul aqidata lolu nak moñu ñor xaliban moñu ñor fi li indi turu ahlu sunna wal jamaa gi nga xamni dañ ci ñew ci kanam sunna gogu du sunna xam sunna yi julle ak japp nekul ci xam sunna hasab al usuliyin waye lañ ci djublu moy li nga xam yoon wa nga xam ni mom la yonent bi nekké won ci dundam namu da dundé namu da mu marasa ya nga xam ni moy ndigal yi sunu borom ya xam ndigal ya dafa aju ci pass pass wala mu aju ci walu al a'mal al badaniya wala mu aju ci al a'mal al lisaniya lepp lo xam ni dal aw doxinam la ci diini ci dundam loola kon moy sunna loola moy sunna kon bobu da ngay gis ni taarif bobu dafa gëna yaatu deggin bobu dafa gëna yaatu deggin yu ci usul yu lay am gëna yaatu deggin yi nga xamni mom la ci fuqaha yi am kon dal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam don dund ci pass pass waye don ko dund ci ay jëfë don ko dund ci ay waxam la ci aju lepp boko bolé mo lay teunkel li nga xamni mom lañu tudde sunna yantu sallam waye nak buñu waxe nak ahlu sunna djublu wuñu ci ghaliban dudul pass pass yi nga xamni ay usul lañ ci walu pass pass wax pass pass nak deug la pass pass ci bopam usul diir la tudde waye ci bir pass pass usul yoy dafa ay furu' yo xamni dañuy balé ci usul yoy di usul diir du té furu' yoyu furu' usul lañu ñoomit dañuy doon ba tay usul kon ahlu sunna yi nga xamni dañ ci a depo ci ay usul pass pass yoyu kuko am bu boba nga xamni bok nga ci ahlu sunna ay règle générale ay règle générale comme ci misal gëm ni yalla kenn la amul del ahlu sunna yëp nga bok gëm ko gëm ni alquran waxi yalla la waxam la lolu ahlu sunna yëp ba and gëm comme mu'tazila yi ci misal buñu dene alquran wax yalla da usul yoy ñu dañ ko bañ daf na leen yalla wax alquran wax yalla bindé fa ko kon ñom gën nañ ci usul wo nga xam da fay mandar gal pass passu ahli sunna ta mu doon pass passu wax ni ci leen sallallahu alayhi wasallam nekkon kon sunna dal moy ci teunk moy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkon waye ci contexte bi ñuy waxtane buñ ko waxe moy pass pass bi nga xam ni mom la yonent bi doon fas ci ummahatu masail ad-din yi ëpp solo ci masala diine yi am ñu ñew wuté ak mom ci pass pass bobu comme mu'tazila yi bokku ñu ci ahlus sunna shi'a yi ci misal bokku ñu ci ahlus sunna ndax dafa am ay règle générale yu reuy yo xamni bokku ñu ci ahlus sunna qadariyya yi bokku ñu ci ahlus sunna jabriyya yi bokku ñu ci ahlus sunna kon ci gattal ñi ñu bokku ci
1: waat benen tombe bi cheikh abdullah fofu li ma fi laaj damay deg ñu xam dañu wax ni ahlu sunna ñata bokku moy ñi nga xamantene dañu nango delu ci bukhari ak muslim manam kep ku nango delu ci bukhari ak muslim dañ lay jappé ku bokku ci ahlu sunna ku ci nemu ta del nak dañ lay japp ni yow bokku ci lolu ndax lu wër la wala
0: wa deug la ahlu sunna yeb dalé ko ci sunu mag ñi nga xamni seen pass pass dafa bokku ci moy pass pass bi jëk di jëmmal pass passu ahlu sunna moy al aqida al ash'ariyya ndax buñu fatete dinañ ci ñew ci kanam ci anam gu gëna yaatu ne mustalah ahlus sunna ci bopam ash'ariyya ñoko tambalé kon ñom ñoko mom wa ñom ñoko mom dinañ ci ñew ta ash'ari bo demé ñaata hadith ngay fekk ci mom muy tektalo ci bukhari ak muslim deug la ay téré hadith lañu borom xam xam yi ginaaw seenu chambar seen istiqra gis nañu ni da bok ci téré hadith yi gëna wër kon bukhari ak muslim duni ñom ñaar ñoy jëmmal ahlus sunna waye ahlus sunna yépp and ci nangu bukhari ak muslim ak wërëm waye nak nangu gogo aussi laysa nangu go xamni mutlaqan la lepp lu ci ñew day melni alquran dedet amul kenn ku ko wax ci ahlus sunna wal jamaa dedet gëm nañ dal hadith yonent bi la bukhari am na hadith ci ñew yo xamni borom xam xam yi critiquer nañu ko critiquer nañ ko ci xam xam waxu ñu ki xol li la ci neex nga ne wërut musaf la nga ne wërut musafadi la musaf la nga ne wërna musafadi la nga ne wërut waxuma lool bamuko bindé dafa am ñu ñew ci seeni talibé yo xamni am nañu ay hadith ku melni dara xut ni ci misal wa demé fé di nga fa fekk téré bu tudd at tatabbu nga xamni dafa tatabbu bukhari

kon lolu kon ahlus sunna wal jamaa moy ñi nga xamni seenu dundin ci pass pass ci jaamu yalla ci jëflante ñu ko teunk ci yonent bi ak sahabaam seen dustur seen delu way ci ay source ba ci jëk moy alquran ak sunna ya nga xamni dañ koy day delu wat ci alquran ak sunna ahlus sunna wal jamaa moy ñi nga xamni dañoo doon ben dajalo bok pass pass bok nañuy doxé ci diiné ji ahlus sunna wal jamaa depuis fi yonent bi jogé ba tay fo len fekk ñoy majorité ci julit ahlus sunna wal jamaa ndax yonent lool mo wara batu jamaa bobu té ñom xamés na len aussi ci digg doomu al wasatiyya wal i'tidal sen pass pass ci seeni jëf lepp al wasat dancia diggu doomu kuntum khayra ummatin ukhrijat nam ko wax kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ak diggu doomu gog nga xamni ci diine yalla daf ci beug digle ci ak diggu doomu naka nonu ci roy yonnati sallallahu alayhi wasallam ak diggu doomu yalla subhanahu wa ta'ala dako ca sakku moy kon ñi nga xamni ñoy top sahaba yi top a'immatul huda ya xam ci fiqh la ci hadith la ak ci pass pass ñi ñoy ahlus sunna wal jamaa donte nak am nañu ay khasa'is ahlus sunna wal jamaa ak sen principe yi nga xamni des dañ leen koy xamé sa suné moy wi ci ndigal ñi def ñu ko tek ci ndigal duñu sos ci diiné lu ci bokul sos ci diiné lu ci bokul di tax ma teñku ko ci lu ci bokul ndax sos gogu ciowli lamu cey bari yépp nante sallam limu ci wax dafa leer nawawi indi nako ci sharh sahih muslim hafiz ibn hajar wax nako ci fathul bari ci bañuy firi hadith man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad ku sos ci sunu mbir mi lu ci bokul la ko yont bi teñke ku ci sos lu ci bokul dañ la koy delo wat nawawi ne kon sos ñaar la sos ci diine ji sos wo xamni sos ci diine ji lu ci bokul ak sos lu ci bok kon ki sos lu ci bokul na usman ibn mad'un defon ne da fay baña tak soxna ba faw ta dayunan ngir diine wo ca jamo ko yalla ki ne guddi duma ko newat sama dund ngir jamu yalla sa'd ibn abi waqas ali ne duma lekati becc ngir def ko jamu yalla yent def len daño sos ci diine lu ci bokul yent bi ne len man rahiba an sunnati falaysa minni waye bilal mi dan def say jappé julli ñaari rak ta yent bi musuko def musuko gis ci mom waye da ka da def sa suné nek ci ay at ba bis ba ko ba yonent bi laaj ko ne ko sa yuma deme aljana gis ngay dox sama gannaaw lan mo la mu ne ko bama tuwe ba tay musuma julli ci l'islam musuma japp ci l'islam ludul ni dana julil njapp momu ñaari rak yonent bi saxal ko ci comme mom da soslu ci bok yonent bi baye ko kon lolo wala shafi'i ne ñaari bid'a mo am bid'a mahmuda bid'a madhmuma kon ahlus sunna bok na ci sen khasaayis moy top ndigal duñu sos ci diiné lu ci bokul ci pass pass ak ci jëf bok na ci li mandargal ahlus sunna yit moy ni ñoo daiman comme niñ ko jundé légui ñoy doon jumhurul muslimin daiman ñoy ëpp ci julit ñi ba yalla yone yonent bi ba tay ahlus sunna ñoy ñi ëpp ci jul ndax yonent mako wax ñoy ëpp ci julit ñi kon loola sen mandargal sen mandarga bok na ci at-tawassut wal i'tidal yemo ak dal duñu takfir kenn bi dhanbin duñu tafsir kenn duñu ramu kenn bil annahu mubtadi' ne ki yefer na ki fasikh na ki mubtadi' la ludul ni ay adilla sariha ñu ci ñew kon iqtidal gogu doonu ñu ño xamni dañu am ghulu eppal ci pass pass ak doxine waye ahlus sunna wal jamaa duñu neewal moy bayyi ndigal yi ba pare di yaakar tax dede ahlus sunna wal jamaa bokku ci seen mandarga moy lu yalla saxalal bopam ñu saxalal ko bokk na ci seen mandarga mu'tazila yi yalla saxalal bopum dañ ko koy dakal sifatullah yeb mu'tazila dañu wedd lepp ne dara amu ci ay xoti tour la sifatullah wa melokani sunu borom neena yalla melo yi mu melal bopam yeb ay xot rek la dafa melni am ndama mu tuddu njol gisum ndama waye ndama bi ci bopam tour bañ ko tuddé ba mu juddo moy njol budek yalla day gis ñu weddiko yalla day wax ñu weddiko waye ahlus sunna wal jamaa qatibatan ak seen école yi lu ñuy bari saxalal ñi yalla lamu saxal bop donte

0: ci bir saxal gog nga xamni asla la ci pass pass fondement la ci pass passu ahlus sunna saxal gi yalla bu waxe ci misal buñ ci doon joxe misal dañ wax ar-rahman ala al-arsh istawa yalla dafa wax ni man yalla dama amna lu yalla def lo xamni istiwa lay tudda ala al-arsh ñom ahlus sunna yep d'accord nañu ci ne istawa allahu ala al-arsh yemo ci kawara legi lan moy lolo ko bo dewe ci ashaire ak maturidi ñu am ci ñaari man ñaari ñaari doxine doxinu tafwid ak doxinu ta'wil fuglu ko yalla xam istawa dal budé ci lak xam nañu yamuy tekki waye nak yalla xam mom lamu ci djublu ndax mënuñu ko comprendre lool moy tafwid ñom non lañuy tafwid istawa ñu mo xam ñu bayiko ak yalla mo xam lamu djublu ci istawa waye nangu nañu ni istawa waye lamu djublu ci istawa xamuñu lool tafwid la ci misal moko xam lool tafwid la amna geneen tafwid moy tafwidu hanabilay ñom dañ nan la ar-rahman al-istawa dañuy firi bat bi tax ni nañ la bat bi kat am nay mana dana tekki sa'ida bu fekke ni dafa jalgate ila dana tekki irtafa'a dana tekki istaqarra dana tekki ala waye nak legi dañ koy saxal ñom manami saxal manami waye haqiqay istiwa jañu ñu dakk ko ñu ne xamuñu ko yalla xam de wa wa amna lu mu def dal lo xamne istawa la tut ta istawa nak dana firi li ak li ak li waye nakala istiwa ay sunu yon nek ci xamuñu ko mom wax mutaqaddimul hanabila non lañ ko dal gis gennu ñu sunu ci walu wa am ñu gis ta'wil jumhurul asha'ira ñuy ta'wil ak maturidi yi ta'wil gogu nak ci istawa gogu dinañ ko ta'wile yenn say am ñu koy ta'wile qahara am ñu koy ta'wile istawa سيرن بو مك بي يا من على كل شيء قادر وعلى العرش العظيم مستوى بالقهر يالله كون غيس ني موكو فيري فوفو ني موي قهر استوى غي موي قهر بو ديمي جي فايد الغني المغني داكو ديلو وات سونو بوروم فوفو تفويت لا فا ديف ما شاء الله يالله لومو تي كون غي سيرن بي نياري دوخينم ييب سي والو ووا داي وات خامم بو ياتو اك جيكوم غي مو جيكو مواضع الاختلاف ak ikhtilaf tanawu yi am dakhil madhhab wahid seigne bi dako jek motax mu wax fi li wax fele len te ñaar yoy dakonté wu lolu lolu ñeneen ñi firé ko istawla dakonté wu istawla gi khat manami man na delu ci qahar kon ahlus sunna wal jamaa ci melokani sunu borom dañ ko dal saxal mu'tazile dañ dan dak lepp saxal tour yi japp ni tour yi nga xamni dafa lambo melo ay xoti tour kesse la comme da manu tuddu ndjol nga xamni tour wi duppewul melo wi duppewul depp duppewul tour ñom non lañ daan déggé bi ci mujj moy ahlus sunna wal jamaa bokk na seeni mandarga ne dañuy gëm dogalu yalla wuté qadar yi ta nak tour ahlus sunna wal jamaa wuté gi ñu wuté ak ñi ci yi mo waral tour wowo juddu bayna ashaara wuté ak mu'tazila yi ci seen taxaway wuté khawarij yi ci seen ghulu wal jafa kon buñ la né at tawassut wal i'tidal mi ngi jundi ni ñom buñu ay xawari yoruñu seen pass pass ndax xawari ji mutashaddidun comme niñu ko gisse jamono ji min xawari ji asr mutashaddidun tafriq bokku na ci ghulu bi bo dewe ci shi'a yi bari na ci ñom ño xamni fihim ghulu ñoñu tamit ahlus sunna duñu ñom qadar yi nga xamni dogal yalla dañ ko weddi lepp na nit ku nekk sa lepp ci sa loxo bop la nekk ahlu sunna duñu ñooñu kon yi moy mandar gay ahlu sunna ci gattal ahlu sunna buñ ko waxe comme niñ ko juñe legi hanaf hanabilay lañu ashaire yi ak maturidi yi ñom lañ dan tuddé ahlul hadith batay dan leen tuddé ahlul asar batay ñom lañ waxon ñoy ñoy nekk ci manhajus salafus salih ñom lañuy tuddé batay al firqatun najiya ñom lañuy tuddé batay at taifatul mansura yeb seeni mandar gay lañ ñom ahlu sunna wal jamaa
1: ake jerejef docteur serigne abdulhad ci leral gogo nga xamni ning ko tanke rek ahlus sunna comme ning ko waxe rek man nga ni ci l'islam manam majorité bi ñi ëpp ñi ngi bokku ci ahlus sunna wal jamaa nga am ñoo ci tuddu wax ni ash'ari ak maturidi ak hanabili légui fofu amon na ben laaj rek mo fi bëgguna génné muy lan mo téxalé salafiya ak ahlu sunna ndax day am ñoo xam dañu tuddi seen bop salafiya ta day melni salafiya lañ ci xamone moy sahabé lañ ko manam ñom lañ ko daan tuddé mo ra ñu bëgg itam nga defal ñu fofu léral ñu lan mo téxalé digënté ahlu sunna ak salafiya
0: bu dé ahlu sunna wax nañ ko légui moy ñi nga xam ni dañoo nekk ala منهج السلف الصالح نيغا خامني داني روي السلف الصالح تي سين باس باس تي سينو دوخيل لولو لا نيو خامون واي نك موسوتا ام تي جامونو او كوريل و تودي بوبام السلفيه اهل السنه لا نيو خامون اهل السنه نوي نان نيلا موي نيغا خامني دانيو نيك على منهج السلف الصالح كون لي مصطلح لا بو خامني يكشفو ak tayin ni ñoy ñan ci gattal bu ñu wax ahlus sunna pour détailler lepp lu ahlus sunna wote ak ñul ahlus sunna man na jël tax motax ñu le ñom ño ne ci lan ñu ne moy ñi nekk ci ala manhaj as-salaf as-salih aqidatan wa ibadatan wa amalan moy yonent bi ak sahabaam ak tabi'una ye tabi'u at-tabi'in khayrun nafiqarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalun ñoy ñoy salafus salih ku ci bokul askan munu la ci abolé lalay bolé ak ñom moy roy du tax nga nek ci ñom nga bok ci ñom roy leen mo la mëna bolé ñom waye fatra zamaniya la bo xamni ab dig la ci jamono bo xamni wessu ku dundul jamono joju bokko ci lool amna waye nak askano ci seenu nekkin wowa seenu dundin wowa sañes nako cheikhuna cheikh ahmadul khadim ba mu lay indil critère nit serigne buñu wara roy ci mom bo xamni muslih la famuko teje in lam tulaqi muslihan faltaktafi bima bihi nas khiyar as-salaf bo gisul critère yima wax ne roy way mi la wara mel boko gisul ci ñi nga bokal rew wala ña nga bokal jamono giso ci ku mel nonu ku jar nga yëkëti saw nos jox ko ko topal kon li fi salafus salih bayyi demal ca lola yam ca kon señ bi ni soñé dem ci salafi waaw kon jël lo xamni fatra zamaniya la bu wessu jamono la ju wessu bokko ci won né dang ca bok par force lola l'islam xamuko teyit nak tour wu ñepp bok tamit askan wu ñepp bok genn ci ñeneen ak nité duko def lutax même suñu politique yi nga xamni mbiri aduna rek la amna tour wo xamni boko bëggé tuddé sa bop té réew mi yépp bok ko ñoy parti sénégal ci misal dañ la koy nam hein duñ la ko nam ndax yow représenté wo sénégal yi la taxone amon na fi parti bu fi masona ay jabono dafa amon jafé jafé pour mëna am récépissé ndax lan dafa tuddé bopam réew mi ñepp ci lañu bop mu neex la mu naqari la kon yu mel nonu tuddé lox ngay gis dañu wax dañu ñew commission yi ñen sosien lajna tuddo lañ natu muslim senegal ben ñen takay ju fay julit ah yoy l'islam nangoko yoy l'islam nangoko li tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am tour yu mu daan bañ nit soxna ñew na fa tuddu baratu yaronte bi soppi turum baratu ku bax ki lamu ca bañ moy ku bax ki yow legi bu fekke ni ñeneen digene ne tok na nga ne ana baratu ana jigen ju bax ji hein ta nekku fa dañ nan la nekku fi legi ci la nekku fi mom lan la ko hein wala am kuy duggu ci nga ne ko koku ku bax ki la moy la dedet bu fekke nda am jigen ju fi tut ku bax hein kokan la ku bax ki moy la dedet kon kumu hein kon tur yoyu islam da koy tere motax mu dan soppi ni tud baratu ni wutal yeneen ni tur ni baye ci xel waaw kon mustalah la bo xamni deug deug taifa al mansura moy ahlu sunna mustalah la wo xamni ñepp julit ñi nga xamni ñoo teunk won ci ñu wax ñom ñoko tuddu tambalik jëfëndiko tur wi dafa yag ki ñu ñëk baye xel ni tuddu nako wala tur wi fi mu commencé julit ñi di tekkaliko ba am ñu tuddu ni ñuy tuddu ni gëna bu ñu rayé Ousmane ibn Affan la lolu tambali biñu rayé Ousmane ibn Affan boba la lolu tambali ci la khawarij am ci la ay shi'a am jamono tabi'in yi mbir yi gëna yaatu bëkk ñu ñëk dégg mu ne ñun kat ñoy ahlus sunna moy muhammad ibn sirin téméré atak fuk la faatu ndax wax na wa ndax wax na ni taf siyah bi mu ko don waxe siyah bu khat la ndax dafa ne lam yakunu yas'aluna 'anil islam falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم نينا بو جيك يامناي صحابه يك تابعين يو ماكي داو ني لاجنت اسناد لو ني يورنت بي نينا نيباي نام واي نا بي فتنه امي جوليت ني تيخاليكو كو نيك دي واخ لوي ارانجي سي كوريل واغا بوك موتاخ ابن سيرين نينا كوني واخاتي ني يورنت بي نينا داج نا نان كان لوكو واخ تودل ني كالاكو واخ bone diw budé sahaba lañu nang budé kenen lañu ne kuko ko wax kéro mu yegg ci sahabi ñanga né ñoño la wax wax ji bu féké ni gis nañu ni ñom ñu ngi ci yoon wa yonent bi nekkol la ngay netali ñu nang ko budé ka nga né mo la ko wax dañ gis ni nekkul ci la yonent bi nekkol la ngay netali ñu duñ ko jël ñu délo la ko kon baatu ahlus sunna awwal isti'mal li hadhihi lafza muhammad ibn sirin la timira ta fuk la faatu ginaaw gi baat bi nak jeulul won anam go xamni anam gu yaatu la waye ci 3ème siècle siècle biñ ci démé tahawi tamit bind na ab téré né li dé moy pass passu ahli sunna tahawi 321 ci la faatu naka nonu bi démé ba khawariji am sen doxinu bop wu ragné ko ahli sunna wu ragné ko doxinu sahaba yi shi'a yi am sen doxinu bop wuté doxinu sahaba yi pour ragnat la nak ñu ne ñi kon ñoy ahlus sunna ñi moy shia ñe ñoy khawariji kon mustalah bi fofu la tambalé
1: jërëjëf docteur seigne abdallah akana lolu leerna nga xamni kon dal digënde salafiya ak ahlus sunna mom amna tékkale bo ma wuté ne buñu né salafiya liñ ci jublu moy ma marhala la ben ab digënte la won rek bo xamni jallna waye nekkul ni ab kurel la bo xamni ñu tuddu salafiya lolu amut am sahaba yi ñom lañ ko daan tuddé ak tabi'un ak tabi'un ci bir lool sax ma ngi dégg ben borom xam xam mak ahmad dadu mu wax ni ñi tuddé mu ni amna jamono ji ben kurel maam ñu tuddé seen bop salafiya mu ni ñoo ñu duñ ay salafiya ay hanabi la dem on dégg na ko mu wax lool mu ay hanabi la
0: limu wax moy li wër waye li gëna yéme yit moy ñoo ñu tuddoon tuddé won seen bop salafiya jamono ye ñuy tuddé seen bop salafiya nangul nañu ñeneen ñi ñu doon ahlus sunna bin ahlus sunna ay xadi lañu ash'ari yi maturidi yi ak salafiya yi nangulon nañ ko ahlus sunna ba ci suñu rew mi tax bu jëk ba baat biñu ko doon tuddo diko poukere wo moy ñun ay salafiya lañ mais depuis ahdasi 11 septembre rek légui ak niñu diaboliser salafiya ci adina bi baatu salafiya bi do ko deg kenn ci fi ci rew mi ak ci ñeen ñukay wax legi nak ahlus sunna baat ba nga xamni xamoon nañu ni amna lu len wutale ak mom ndax mag ñi mom lañu legi baat bobu lañu bëgg ñew fokkar ci waat ko ci mag ñi tuddo ko ndax baat bele menace ya ci aju dafa bare motax baat salafiya degato ko ci fuñ koy bind nga koy gis waye degato ko ahlus sunna wal jamaa ngay deg legi badal min lafdi salafiya
1: amna ñu leen di tuddé sax wahabiya légui baatu wahabiya ñom amna ci ño xam dañu japp ni ñun ñoo leen ko tuddé té day melni lu yagg la day melni turu baatu wahabiya
0: baatu wahabiya ñom ci seen bop non lañ daan tuddé seen bop première génération wahabi yu ni non lañ daan tuddé seen bop wa démé ci ad-durrus saniyya fil ajwibati an-naddiyya da nga fa fek magi wahabi di wax ñun wahabiya bo démé ci unwanul majdi fi tarikh an-najd da nga fa fek muallif bi nga xamni mo tarikhal al haraka al wahabiyya munan ñun wahabi kon ñoom ci seen bop ngir ragnat la seen bop ak ñeneen ñu wahabiyya ñoom ñoko tuddé seen bop kenn tuddé wu len ko ñin ñi jël tur wawa waye la ca ne la len ci neexut moy ni comme yow bo ne ñun wahabiyya la ne bu kenn top tasawuf bu kenn top Abdul Qadir Jilani bu kenn qadiriyya bu kenn top Shazaliya ndax ñooñu ci ay nit lañu askano yow kon bo nangoni yaangi askano ci nit woba day dalay ñakkal misdaqiyya ci li ngay wax do am crédibilité lolo tax ñu bayyi ñuy bañ légui wahabiyya goor dang koy gis ñukoy layalé né Muhammad ibn Abdul Wahhab kon dañoo wala wax al Muhammadiyya ndax ki nga xamni mo jité yoon woowu tuddul Abdul Wahhab baye mako tudd Ahmad ibn Hanbal mo tudd Hanbal hmm mo tudd Ahmad hmm kon mazhabi warna tudd Ahmad hmm Shafi'i maamatam la mom mo tudd Muhammad Mahmud ibn Idris Ash-Shafi'i maamatam mo tudd Shafi'i Abu Hanifa mom mo tudd Abu Hanifa bu Nu'man la tudd lutay ni tudde mazhabi an-Nu'maniyya domam Ash'ariyya kan lañ ko ki ca fami bob mbok lañ ko askane setum Abu Musa al-Ash'ari ay Yamani lañ al-Ash'ari Maturidiyya kon bi lolu du lay ne kon dañ ko wara tudd Muhammad la tarikhay fi nek ñep la ci ep ak madahib Malik ci al-madahib al-arba'a mom mo ci tudd Malik al-mazhab al-maliki turam la la mazhab bi jël waye ñet ñu ci def mazhab bi jëlul sentu dimu sentu sun tarikhay khadiriyya tijaniyya khadiriyya ci tur wala joge tijaniyya ci sant wala joge ci askano yoonu murid la gis joge wul ci lenn lu lal sin ndax bëgg gi mu bëgg yaatal nak motax dama koy wax ta aw ba ker say wax ko diine yi fi jaar yépp deug la yalla l'islam la xam ci la am ci diine waye diine dañu mujjé soppi seen turu diine bañu xamé len tur yoyu yalla di len wolé tur yoyu yahudi askano ci seen mam taw bu yonti yalla yaqub tud yahuda nasarani askano ci dekk ba isa yaro nasira taw yu nan ko nazaret bouzier ci jëm ji lañu askano mbolem ji yoni fi mbolem diine yi fi jitu yonent bi rek mo am diine jo xamni la lu dara ci suturam wala santam wala ci lola def fi ba tayta moy l'islam ndax ñepp xecc ci ndax ñepp ko taxa jox yoonu señ bi ñepp ko taxa jox waaw motax yoonu santul bakki santul khadim santul ahmad santul touba mouride ya la sante ndax ñepp xecc ci lolou da bok nak ci misey señ bi ak yoon bi ci misey yaatal bi waaw motax yalla nañu ko yalla fayal
1: okay jërëjëf docteur Semblahat yaakaar na fofu mom tombe bobu leer na nañ dama yaakaar ni fofu mom trouwo mo gëna yalla manam wahabiyya mo gëna yalla ndax yow bu fekke ni yow bu dé ci walum fatawa da ngay ci sin mañ mo fatawa ngay dégg Ibn Taymiyya wala Ibn Husaymin ci ñoo ngay yello dama japp ni bu fekke ni yow da manam salaf yi nga tuddé sa bok mom boy del nga wara delu ci sahaba yi bu dé ahlus sunna tam nga delu ci ñoo waye yow buñ dé xol fatawa yi ni sukkandiku yépp day delu ci ben man ci du wessu Ibn Taymiyya wala Muhammad ibn Abdul Wahhab wala yu mel non kon yaaka na lolu ñoom waruñ ko mëna bañ bu ñëwé ci benen tom bi topal moy sufiya ndax même baat bobu amna ci ño xam tamit liñ doon wax sank rek ci bëgg tazmir dañuy bëgg jël sufiyan ki gëne leen ci diiné di len tabdi' ak di len takfir genn len sax ci ahlus sunna wal jamaa fofu ñu bëggoon docteur nga defal ñu ci ben leer lan ñan ñoy soufiyanke yi ak fan lañ soso
0: fekke ni walu soufiyanke tasawuf comme ni ñu ko xamé yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bako yalla yonne diine ji da ca indi ñett benn bi moy al iman ak al islam ak al ihsan iman moy gem yalla islam moy jëf yi ñuy jëf yuy firndel sa gem yalla ihsan moy gem yalla gogou jëf ya nga xamni mo koy firndel nees di def ba rafetal ko lolu moy ihsan kon motax jibril bi mu ñëwé ci hadithu jibril bu gudd bobu dafa laaj yonent bi ñett mbir xibar ma luy iman yonenti bi xibar koko xibar ma luy l'islam yonenti bi xibar koko xibar ma luy l'ihsan muneko moy nga jaamu yalla jaamu gi nga tewlu ci bokoy jaamu loy def ta nak buñu leene jaamu yalla lepp lu la yalla digel def ko nala ko yalla digele lola jaamu yalla du julek wor rek moy yew ci jëm ji ci bokkam nga teunk ko ci leen li sun borom bëgg boy dox sax doxé ni yalla bëggé di xol ni yalla bëggé ndax yalla amna nu mu bëggé nu amna nu mu bëggé ñu xolé ni amna lu mu bëgg ñu xol ko ak lu mu bëggul ko ko ñu xol ko وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم نغور ني ساج سيني بت بو ني خول لو نه نا جيجن ني سج ساج سيني بت بو ني دي خول لو نه امنا نومو بغي nga doxé kok numu bëggé wul nga doxé kok numu bëgg nga waxé kok numu bëggé wul nga waxé kok lumu bëgg nga déglu kok lumu bëggul nga déglu ko yoy yépp boko bolé nak diko défé nam ko bëggé kon yang koy jaamu ci saw doxil wowa lepp lumu la téré yit bayiko ngir mom bayiko ngir mom lolé yi dafay dugg ci jaamu ko mom yalla kom yi galankor dom adama bakkan shaytané ak bi dafa bari nitu sufyan kay nak jël ihsan gogou dal di koy tartib defar ko nan la nit di meuna yegge ila darajati al ihsan nan la nit di meuna yegge ci buy jaamu yalla yek du yek ludul yalla nan la nit di meuna yegge ci ni jëfum yit don jaamu yalla ndax bu fekk na borom xam xamu pass pass yi bind nañ ci pass pass ay téré yu bare bare def ci yitté ju mat seuk borom xam xamu aqil borom xam xamu fiqh yi bind ci fiqh ay téré yu bare bare bare def ci sen yitté ju mat seuk buntu bi nak am ñeneen ñuko jël dal di koy tartibat tanwim ko jangalé ko comme nak mom jëf la tagaté ci ci loolu la tassawuf ñu tagaté ci ña nga xamni ñom ñoo daan nek ci daaray tagatu yoyu ñom lañ daan tuddé asufiyé comme mbiru aduna soxlawuñu ko soxlawuñu ay jesné soxlawuñu ay manam yéré yu gëna yomb ci yéré yoyu bu doon tay ñu né percal rek lañ daan sol wala malikan wala legos yéré yoyu ñu doon sol am nañu né fofu la turu baat bi tambalé waye am nañu ne ci xol bu sel ak jëf ju sel ak doxine bu sel ci la baat bi tambalé ay taarifat yu bari ñoo ci am waye li tax taarifat yi bari moy solo ci am ndax mbir bu bare solo bari ay bari bari ay mafahim dañuy wax ci lako arab jasi ni mu bare ay tour ndax solo ci mo am gayle ni mu bare ay tour ndax moy buru and bi kon lu tandarma moy seenu dundin am nay faso yu bare bare bare kon lu bare tour rek lolu day delu di wone solo si mu am ak yitte ji ko nit ñi yitte wo te seuf kon tour yi dafa taarifat yi dañoo bari e kon jangalem ihsan tartib ko tanzim ko yaatal ko bind ko tagate ci lolu boko teñke moy delu don tasawuf xam xam la comme xam xam yeb wa xam xam la bo xamni dang koy xam fiqh man nga ko xam diko théoriser ba mu jeex donte jeffe woko mais tasawuf mo nangul lolu tasawuf boko théoriser ñamay gis ñu am ay dérapage ci tasawuf yeb moy ñiko bëgg théoriser te jeffe wuñu ko li tax may wax señ bi señ bu mag bi ne liko woutale damay bari li bakoy netali dama señ muntaha daf ma yoni maroc ma don dem ko jëndal ay téré joxal ma million yu bari c'était en 2018 bama démé ma fekk fa ñaari setam muy señ ablat mu señ koxo ak señ salim mu señ koxo boba fa lañu jàngé ma and ak ñom pour ñu jappalé ma ci jënd bi yenn say kenn duggu ci ma'rad bi ci foire bi gis ay téré ñew na ma fe gis na fa ay téré tasawuf yu am solo surtout ablat ma and ak mom buma ko xolé rek xol mané ko bi nañ ko bayyi bima bare mu ne ma lan motax du téré tasawuf la mané ko def mané ko li du tasawuf ak señ bi li tasawuf guñu théorie rek la ci tasawuf señ bi nak tasawufam jëf la jàngalé ci mom la jàngalé ci tasawuf yar ci la jàngalé ci tasawuf waye jëlou ko def ko lo xamni dang koy théoriser rek da ngay deg ñuy wax tassawu ay tajalliyat yek bo yegge alamul arwah ak nuraniyat yek unnasut yek yoy señ bi jangale wul lool
2: kon lu mata baye
0: xali wa ha kay yu mu wutel señ bi tassawu fam du théorie xolal téréen bind tassawu lepp loy tek loy mëna tek sa baram la jog jëfé ko da la jangal pour nga jëf xamni yoon waangi ni bo beugé sey ihsan nga yegg ila martabatil ihsan deug deug ihsan yoon waangi ni tagu ci téré tasawufam yépp rawati na masalikul jinan lam lay jangalé légui bo noppé ci loolu nak nga yegg dox comme na ñepp doxé na cheikh abdul qadir doxé la cheikh abul hasan doxé la nañu doxé nga dox ko ba yegg bu la ñé bo yeggé nak gis fa lu nga jommal bu la nexé wax bu la nexé nopp waye nak ci ay théorie ay tajalliyat ta demo fenn fi nga taxaw bougé wu lofa deug ibnu arabi muy wax la top di wax budé da yegg di wax yow yeggo gis nit tok fele am lu mu xex diko macc mu neex dila wax li muy macc ni mu neex yow nga tok fi nga tok di takamti ku cele muy macc mom lolu defena du fay hmm lolu lolu du fay takamti ku macc jambour te lolu muy macc xamoo lu mu hmm tejal li yak yoy ñuy wax ci magi tesseuf yu ñeek yoya ñom la concerné dañu dox ba yegg lañu fa gis nak ku mu jommal nga wax señ bi nak dafa deugër mat seuk motax dara jommal ko wa motax mo am ihtidal do gis ay sataha ci ay waxam wa kon tesseuf jangale ihsan la ihsan di nga xamni ibadat yi ihsan moy tax nga am ci notu sans ibn moy lo do poñexitu aduna lo ci lo ci doleko do ko yeggal sa yaram lu ci wañeku do ko yeggal sa yaram wa dina li ku ko def rek zuhdu zuhdu tekki woni do lek lu neex wa waye nak mul li ngay lek lew la li ngay lek mu don lo xamni jaranu la yanni al muhim lu jappandi rek mom ngi fandiko lu jappandi mom ngay sol lu ne rek la ca jappandi rek do ci sonal sa bop ci yene
1: waaw ci bir lolou bu ñewé ci bir tasawuf gi soufiane ki dañ gis ay tarikha légui tarikha yoy lan moko sabab ndax amna ño xam tamit dañ nan tarikha du diiné yoy yépp dañ koy bëgg jël rek sanni japp ni du
0: tarikha yoyu la ko sabab wuté wul ak li sabab madahib yi bok wuté wul ak li sabab al madahib al aqdiyya pass pass wax nañu ni ahlus sunna ñaari ñetti école yu magal ci seen biir moy école yi fi tudon sank ci walu fiqhi am nañu ay école yu bare bare tollu won nañ ci ñaar fuk ak lu top deug la ta ci ëpp raaf na bala ca dess wessu ñett wala ñent wessu ñent wala juroom ñom ñoo ci dess muy madhhabu abu hanifa abu malik abu shafi'i abu ahmad ibn hanbal ak madhhabu zahiriyya yi nga xamni seeni aqwal ñu ngi ci téré yi seeni téré ya ngi exister ba tay donte seeni jëm exister wul ci ño xamni dañuy woté woné ñun ñoy zahir yaay kon ñent ñoñu juroom yoyu ñoy mazah bi nga xamni ay ahlu sunna lañu té sé wufit la leen wutalé ñom moy ñi texte yi fi nekkon muy alquran ak sunna té ñoy ndey mazahib yépp alquran ak hadith yi Malik dafa am nu mu doon déggé hadith yoyu par rapport ak nako wa Madina daan jëfé jëf joju dako am fu mu ko téggon hadith bu mu mëna doon day xol wa Madina nañ lan daan pratiquer hadith bi ci walu jëflanté même ci walu julli même ci walu jaamu Yalla tamu tok xalaat ni man fi kat Malik 93 la jiddu ci gannaaw gaday gi lola moy technique 83 ans gannaaw yonenti bi la malik jiddu kon sori wul mbiri lool malik mo gëna jégué yonenti bi ke ñun ak sëriñ bi akay digënté yonenti bi ak malik mo gëna jégué ci jamono digënté bi fi sëriñ bi joggé ñun tay jégué na lool hãn tax juroom ñett fukki ak ñett la sëriñ bi fi joggé daf na téméré lé hãn kon ñun kon suñu digënté malik yonent bi jégué bu ëpp ñun suñu digënté ak señ bi té ñun batay amna ci ñun ño xamni gis nañ ñu gis señ bi hãn ñi gis nañu bare bare ñu gis señ bi hãn gis nga ñu gis señ bi hãn kon digënté bi soro mu gis ni borom señ jaaru fi Madina borom sañ sañ bo xamni li fi newon boba amna sañ sañu autorité yi man ko soppi jaaru fi kon ñi nañ daan nañuy doxé kon ñi lañ daan doxé ci jamono yëneenti malik lu upp ci mazhabam da ko tënk ci même waxta ci loolu la ko tënk abu hanifa yi comme famu nekkon fofu gëna neew ay sahaba sahaba ya fa nekkon seenum jangale mu jël ko da nga gis ben hadith malik déggé ko ni abu hanifa déggé ko ni keneen déggé ko nangam té ñom ñëpp seen tektal ben hadith bobu ko déggé ni wuté la budé madarisu tassawuf nak amna différence touti par rapport ak madaris ahli sunna ci tassawuf moy al junaydi yon ci misal ndax dafa doon madrasa bo xamni comme ni mu ko daan waxé tariqatuna hadhihi mabniyatun ala al qur'ani was sunna man lam yahfaz al qur'ana wa lam yaktub al hadith fala yu'add fi diwanina muna sun tariqa bi ñu ko teunk ci al qur'an ak sunna ku mokkalul al qur'an ta doono ab muhaddis bind katub hadis dem jang ko ba man ko ku ko defut muno bok ci sun diwan ñu ta ab sufyan ke mo wax lool xamni moy roy way sun mag ñi ñep ci wal tasawuf ndax tasawufam ci al qur'an ak sunna lako teunk deug la amna fi jamono yam fi nek amna yenen sufyan ke yo xamni gemuñum jang lolu am señ bi bu la waxe ni fa man nahakum an at-ta'allumi fa nahyuhu ila ad-dalal yantami de waxuko par azar dafa am ñi askano ci tasawuf te dañuy téré ku jang xam xam jang diine sibli ci misal fek na talibé bu tardé ci jotaayu ci kër ba talib bi yeggé yexé mu ne ko fo joggé lutax nga tardé mu ne ko dama jangi won mu ne ko fan mu ne ko ci daara khutni dama jangi won fofu mu ngi yor ay kayit mu nang kayit di xott da pare tegal ko ci beuyitam yu siw yoy ta sarbalta lil harbi sawbal gharaq wa jubtal bilad li wajj al qala fa fika hatat qina al ghawa wa anka nataqtu lada man nataq idha khatabuni bi ilm al waraq barazatu ilayhim bi ilm al kharaq koko day misal la ci ku dan tere ay talibem ñu jang way junay di da dan soñé ci mokal al qur'an ak jang hadith bala ngay bok ci ay talibem xena lolu wessul manhaju señ bi ci mokal al qur'an ci rew mi japp na ci afrique li ne ci dekkup señ bi te señ bi ko jangale moko xamle mo ca soñé amul fenn xawmako bok fenn ci afrique kon tasawuf fofa nona mu tambale dafa am deug la dafa am wute bi tabiati al hal mu nek rek sa yu juddo buy mag rek nga gi fi ay wute commencé ci am junay ji nak mom teunk tasawufam ci al qur'an ak sunna sunu mag ñi nga xamni dañ leen ñoy sunu reñu way mag kom ku melni abdul qadir jilani ku melni abul hasan al ash'ari abul hasan ash-shadhali yek ñom ñep ba yek ci señ bi ci loolu lañu teunk seenu jangale loolu ba muy am nak amon na yeneeni manahij ci tasawuf manahij yo xamni deug deug nito nañu ci yeneeni xam xam comme al falsafa al ishraqiyya ci misal teel nañ ko duggal ci tasawuf ba tax seen madrasa ci tasawuf commencé di am tashakkul di genn di xawa beru bayyi yoon wi nga xamni mom lañu xamone ci magi tasawuf yi jekki loolu mo indi waaw loolu mo indi yenn yo xamni ci suñu xam xam bu gatt ci buñuy jël mizanu sharia fañu koy nat rek moy ay dérapage la ndax nak ñun xam nañu li borom xam xamu ab faqih borom xam xamu sharia xam na sharia lu ko jaaxal nak ci tasawuf man nako classer man na am sax mom mo joom way nak da fay classer ndax xamuko munul am fumu koy dello lo tax señ bi di dello wat di yare yit ci teggil kalamuhum idha dahaka ya balid fa qul kama qala al fata abdul wadud kalam al awliya lastu afham lianani ana wa hum lolu la jangale waye and ak lolu mom jangale wu lutax ñu nan ko lastu afham lu mu wax deg na señ bi jangale lepp dañ ko man damay wax ni moy ki gëna waccok ay talibim ci señ ci ngir jangale mu leer mu jotale matale ci wal yep nak wal yep da ci jotale matale ci jangale mu leer do ko gis fenn motax mom lolu concerné wu ko mom kalama law li ay la su afham mom fexena ba lepp lu mu wax fuhima lepp lu mu wax deggees nako yenn say ma defi ci mané señ bi de yalla dimbali na ma gisuma limu bind lepp waye gisaguma lu mu bind te munuma ko layal ci alquran wa rasul yenn say lamay wax lolu te gisaguma ci kenn kuma wedem lo ci defi waaw kon tassawuf madaris yi ñaari madrasa yu mag la am ben madrasa bi moy madrasa bi nga xamni dafa teunku ci alcorane ak sunna ci leppam ben madrasa moy madrasa bi nga xamni dafa ta'assur ci al falsafa al ishraqi
1: jerejef docteur cheikh abdulhad ma sha Allah wax deug yalla de jotay bi amna solo lol lol lol comme ni ngi ko waxe rek comme tasawuf dafa seddel ko ci ñaari xaj comme ni ngi ko waxe muy tasawuf bo xamni tasawuf ishraqi la moy bi xam da xawu jëm ci walum falsafa ak yu ñu mel ak tasawuf bo xamni sunni la nga wax ni seigne touba nak tasawuf sunni bi mom la doon dund kon ci bir lool rek dañ ci prefeto ñu ñew ci digënté sëriñ bi mom num dundé sunna ñu ko waxé nak mom jëm sëriñ bi ci bopam nim ko dundé ak nim ci yaré tamit ak njabotam
0: waaw sëriñ bi day bo né sunna man nañ né sunna moy sëriñ bi junjuna légui ci sama mujjantal wax né nimu waccok ay talibem gisuma ben sëriñ bu waccok ay talibem nonu ci njangalem ci mbindam ci yaram ya yarinam ci aw doxalinam ci aw doxinam mom ci bopam lepp rek sunna kesse nga cey gis lola nak dako jëmmal ci bopam ci mbollem luy xetu jaamu yalla xamle na ni lepp dako tabax ci top yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam banaytu ta'ati bi ittiba'i bi dhikri wal hadith wal ijma'i li moy l'islam seigne bi neena sama jaamu yalla yeb dama ko tabax yemale ko teunk ko ci top yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam sama lepp ci la ko teunk créé wuma sosuma teunk nako bi dhikri ci alquran wal hadith ak hadith yaronte bi wal ijma'i ak li nga xamni julit ñep dañ ci defo señ bi neena lepp luy dundam jaamu yallaam ci yi la ko teunk gennul alquran ben yoon gennul sunna yaronte sallallahu alayhi wasallam ta moy hadith ben yoon gennul ijma'ul muslimin ben yoon loolu nak señ bi da ko fessel ci ay anam yu bari fessel ko ci ay ñaanam xam nga ku xër ci l'islam xër ci sunna yaronte sallallahu alayhi wasallam ba di ñaan yalla dama lay ñaan nga saxal ma ci na yonenti dan def tawaf yonenti dan def tawafani musliman wa alhiqni bis salihin yalla ko yalla ci dan so yonenti ñoko dan ñaan yalla soñena ci na nga nek ci l'islam ba faatu fek la ci wala tamutun illa wa antum muslimun sax len ci l'islam ba bu ngeen di de fek yeena nga ci l'islam loolu la yonenti xam nak ba dañ dan ñaan yalla ne saxal ma ci l'islam bo may faat ma ci l'islam tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin fatma ci l'islam yobuma ma fekki nit ñu bax ñama jitu won seen bi non la dan ñaané yalla mu saxal ko ci sunna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bo demé bok na ci ibtihalam ay ñaan yi mu dan xasse nga xam da ko def ci ñaan yalla matlabul fawzay ci misal nena minka arumul yawma an akuna mimman abaw li ghayrika rukuna wa an uti'aka bi nahjil mustafa sunnatihi albayda ya man istafa nena yalla mang lay ñaan ci yow rek lay sako tay ma nek nga saxal ma def ma ci ñi nga xamni dañoo baña jeng jëm ci kudul yam wala tarkanu ila alladhina zalamu ken wata jeng ci kudul yalla mang lay ñaan nga def ma bolema ci ñi nga xamni dara yittelu len dudul sa jëm ji yow yalla ma nglay ñaanit nga def ma ma doon ñi lay ñi wey ci sa ndigal waye du ci sa ndigal du wey ci sa ndigal ci nima ko gisse wala nama ko xalaate ak nama ko foge waye ci niko yonent bi jangale ma wey ci sa ndigal ci niko yonent bi jangale te loolu yonent bi jangale ci nañuy wey ci sa ndigal moy sunnatihil bayda moy sunnam su leer sa mang lay ñaan nga may ma ma sax ja bu mako teggi ben yoon li ci matlamul fawsay ni muy xassa Touba bi Touba gi ci la ko waxe waxna yit ci ñaanam di ñaan yalla yit pour mu saxal ko ci sunna ci nuru daare ni ci misal waj'al shawaghili fi ittiba'i sunnati ahmad at-tawil al-ba'i mang lay ñaan yow yalla sama soxla yeb sama yitte yeb nga teunkel mako defal mako di roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di top yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaan yalla mu saxal ko ci ñi ro yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxatina ni ci matlabu taqabbul warzuqni al yawma bi jahihi al azim tarkabti da'in qad yajru lil alim wa li yahab bi jahihi al mutaba'a qawlan wa fi'lan rabbi wal musara'a hab li mutaba'atahu fil qawli wal fi'li wal khuluqi ya dha al tawl ñaan yalla yow yalla wërsegal ma ci barke yonentibi ci daraja yonentibi bu mag bi wërsegal ma ci ma bok ci ñi sori bayyi lepp lu dem lu doon ci bida yow ki ñaan yalla li bis bu nek nga ne li mu jangale fi bida la lolu xel na nga lo han nga ne yonam wi bida la ta mom moy ñaan di ibtihal ci yalla di toroxlu ci yalla ma ngi lay ñaan ci barke yonentibi ngam def ma ma bok ci ñi nga xamni dañuy bayyi bida ndax bida day yobbu nit ki diri la yobbu la ci ngugal bari wul ko ñaan mu neew yalla ma ngi lay ñaan ci barke yonentibi nga may ma mo don kuy roy yonentibi ci lepp ndax buñ ne taa moy top ndigal ittiba moy roy yalla dañ koy taa yonentibi dañ koy taa sunu kilifa yi lahum alayna taa kon taa moy top ndigal sa kilifa bu la digale nga def ko taa la kon yalla day digal ñuy def yonentibi day digal ñuy def sunu kilifa dañuy digal ñuy def waye bu de ittiba nak yonentibi lañ koy def ak ko xamni yalla mom ittiba bu ci bok ñewul ci alquran ittabi'u llah ati'u mo ñew waye yonentibi yuta'u wa yuttaba sunu kilifa yuta'una wa yuttaba'u li mo wutale bayna ittiba' wa ta' ta'a da fay ñew ba'da al amri kan na ndigal top waye ittiba sa roy waye muy def nga roy ko lamuy nga roy ko ci lamuy def kon ka doon sa roy waye ko ka ngay ittiba waye digal mom ta'a mom yakunu ba'da al-amri mune yalla kon nak ma may ma bok ni ci ni roy yonentibi ci samay wax roy ko ci samay jëf ta buma ca yeex may ma ma nek kuy gawtu di roy yonentibi ci ay waxam ak ay jëf ci samay wax samay jëf mune yow yalla may ma yit ma top ko ci ay waxam lumu digle ci wax ma def ko may ma ma top ko ci jëfam lumu digle ci jëf lumu digle ci jëf ma jëf ma jëfé ko may ma ma top ko ci jikko kon defal samay wax depo ki waxam samay jëf depo ki jëfam sama jikko depo jikko li señ bi moko ñaan yalla yamul ci lolu gannaaw bako yalla mayé lolu mi ngi kañ ndax nak da ngay wax ni nit ñi ku nekk ci nit yalla yi daan nga kañ di bakku seenu bak nak lu ci bari ci martaba bu len yalla jox qadami fawqa raqabati kulli waliyyin lillahi khayr yu mel non waye señ bi jaamu yalla daan la daan bakko man jaamu yalla la man jaamu yalla la taloy mo doono bakku yonentibi subhanallahi asra bi abdihi fu yonentibi massa yegge fu ken musta yegge bu ko yalla di netali bu ko yalla di wax jam la ko fay tudde du ko tudde yonenti du jaar ci turam xolal isra wal mi'raj bu mu koy wax lu mu wax subhanallahi jinne yu ko nangulon ci sen ciobare wa innahu lamma qama abdullah yad'uhu القران ديغا خامني موي المعجزه الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم بامكو يوخ وين كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لا وخ كون سين بي جامو يالا لا دون جامو يالا لا موم لا دان موم لا دان باكو شهوري وايامي غدا لي شواهد باني عبد الله وير بوما ديف تي ادنا بيس بوما ديف تي ادنا اي سير لا ني جامو يالا كيسه لا داي باكو داي كاني kanyo moy lan jaamu yalla la muy sante yalla nak ci yalla limu ko dimbali ci mu don kuy roy sunna yonentibi wa habtali sunnata was-sa'ada wal-ilma wal-adaba wal-ibada wa qaitani al-bid'ata wash-shaqawa wal-jahla wal-kasala wal-ghabaa munew yalla defal may nga ma sunna dimbali nga ma ba sama lepp ma tek ko ci sunna yow ya mako defal yow yalla kon lemu don ñaan firndel na ni yalla nangul nako ko may nako sunna jox nako sunna may nga ma xam xam may nga ma teggin dimbali nga ma yit malay jaamu nama la wara jaamu wa habtali sunnata was-sa'ada wal-ilma wal-adaba wal-ibada muneko yit andak lolu ndax aduna doxin ci sunu borom ñaar la jëf lo wara def ak lo wara bayyi mu ne ko dimbali nga ma yit fegal ma bid'a wa qaitanil bid'ata wa shaqa dimbali nga ma fegal nga ma lepp luy bid'a fegal nga ma ak taxeyadi fegal nga ma reer ak ak tayel ak ak ndof lepp fegal nga ma ko yemul ci lolu waye day yegg ci ñaan yalla ci ibtihal ñaan yalla sunna si nga xamni du mom moko mom da ko fe fek waye di ñaan yalla yalla taxawal sunna fu ne irfa bi sunnata sunnatal bayda fi umuri bi yadhhari alhaq wal ahkam wal hikma ma lay ñaan yow yalla nga fessel sunna su leer nañ ci sama dund luma def rek mu depp ak sunna sama dund yeb teunkal mako defal mako ci sunna nga feñale ci man jaare ci man feñal deug feñal atay sharia yi feñal ay hikma yi jarine kon koku defena xamna luy sunna te beug na sunna fete lepp kaw yemul ci lolu waye teunk na bopam ci mission wu yeesal sunna mission kon ci aduna la ci gëna fess moy yeesal sunna yunus sallallahu alayhi wasallam lil mustafa nawaituma yujaddidu sunnatahu al-gharra wa inni ahmad yeneena ngir yonent bi yeneena yonent bi yeesal sunnam su leer su wexsi ta mang koy sant nak kon yeneem dundam moy li yujaddida sunna nabawiyya yeesal sunna yunus sallallahu alayhi wasallam ñaan na yalla yalla te defal ko mu don nitu sunna yalla defal ko ko mu sant ko ca delu nak ne kon sama mission moy fexé sunna si tasaro ci aduna ta fexé na ci tasaro nako ci aduna ci walu yeesal sunna u jaddidu sunnata hina kada tumituha dujan hawat an kada mu ne mom mi ngi yeesal sunna day yeesal sunna surtout ci jamono jo xamni sunna xawna ci anermel sunna danaka xawona raf ci dekk bi ay lendem taxonna ak tiaxan taxonna sunna touté dess mu disparaître ci aduna bi ci rew mi waye yene moy mom mu yeesal ko te yit ci la nekkon ci dundam yeb ba yeesal nako alhamdullilah waxna yit ci walu manhaj ndax nak ku nek dafa am manhaj yonenti ku ci nek am nañ walu wo xamni mo gënonu fess ci saw yonen ci sak yonen yonenti yalla shu'aybu khatibul anbiya ci misal gannaaw wetal yalla da doon jangale li nga xamni moy walu jënd ak njaay ak jëflante nu mu gëna rafeté awful kayla wal mizan yonenti yalla lu ci misal mission gannaaw wetal yalla ak jaam ko waye afa am lu mu ñewon moy fexé nit ñi bayyi ak nguur jigeen kon yonenti bu nek amna lu gënon fess ci sa jamono lo xamni yalla daf la yoni nga taxawal tawhid waye yegg boole ci lola nga xamni moy yaqku yaqku te gi gëna fess ci sa jamono waye motax ku ci nek amon nga manhaj señ bi nak wonena manhajam ci namu don ta'amul ak sunna yantu sallallahu alayhi wasallam nahji tariqul mustafa la ghayru wa yantahi ila siwaya bayr neena sama manhaj ci sama dundu lepp sama mission lepp méthode bi nga xamni ci la teunk sama dundu moy yoon wa yantu bi sallallahu alayhi wasallam jaarul soxlawuma wenen yon dunduma wenen yon jaaruma ci wenen yon xoluma wenen yon neex yoonte bi sallallahu alayhi wasallam rek la ci la len yemul ci lolou waye ciow li am ci tawhid yeb lo def ñu ne la shirk la lo def ñu ne la bid'a la ciow li yeb teewul serigne bi mom leralal na manhajam ci tawhidam du tawhid yu mu fental bopam du yu mu khalatal bopam du nimuko safé rek la ci da doxé dedet dini ya tawhidul ilahi nasi tawhidul ilahi nasi bi sunnati al-mahi munal unasi neena sama dine moy wetal yalla waye naka wetale ko niki ko sunni sunna jangale wetal yalla yentou jangal nañu wetal jangale dañuy wetale yalla han yeen say nit def mu ne ko baxul mom nak tawhid nga xamni moy ussu ad-din neena tawhid gogo amu ci khalat amu ci pexé amu ci aw doxine ludul ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangale tawhid wowo ci sunna seigne bi waxna lool ki nga ne fa amul tawhid wala nekul ci sunna waxati na ni dini yaqful mustafa muhammad qalban wa qalban li wajhi samad neena sama dine du dara aw ma wenn dine aw ma doxine ci lenn ci sama mbir ludul rek top jeexitalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci sama xol ci sama zahir ak sama batin kon top doxinu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou moy sama diine ta buñu diine moy lan moy aw dundin ku nek la ngay da ngay dund moy sa diine sunu diine di numu tuddu dundinu jébal sa bop yalla diine diinu addinu l'islam lolou la tek diine l'islam moy dundinu jébal sa bop yalla kon mom dako feñal dund ko woné ko ne kon sama diine sama dundin moy xéñtu jeexitalu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan ta yalla rek tax dubluuma ci kuma xam dubluuma ci kuma magal dama ko def ndax waref la wo xamni dama ko wara def ta def na ko ta alhamdullilah yalla dimbali na ci waxatina ni qayyadtu nafsi bil kitab wal hadith za tawbatin lahu wa faratu al khabith bi'tu ibtida'an wa haraman bi sunan wa bi halalin faltakun li minan faltakun li bil minan mune sama bop dama teunk sama bop ci alquran ak sunna lenen teunkuma gemuma lenen doxuma ci lenen nekuma ci lenen ludul ci alquran ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kesse deug saxo nak tout ci yalla saxo dello sama bop yalla lu bon lu ne ma tax ma tekkali ko ak mom ndax nak ñu bax nit non lañuy def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mujjuk mission yalla lu mu ko xone fa idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت ناس يدخلون

0: boba la sunna jeex boba la sunna xaw jeex bañ ko baye djublu ci ay bida kon señ bi kuko gëna doon bu doon askano nek salafi hein lu jaadul la kuko gëna doon salafi kene gënu ko doon hein ndax dund ñom lay top ñom la doon top hein
1: yoro
0: sahawé ya mu ngok légui batay ci walu tasawufit xol fi mu teñk tasawufam ci dunaka ya mahmoud ma inshal jalil yashfi muridan wa muradan min khalil in kunta sa'ilan an at-tasawuf likay tu'add min dhabit ta'arufi falit-tasawuf usulun tu'rafu tis'atu ashiya'a lada man ya'rifu اولها تلازم الكتاب وسنه المقتدى الصواب وترك الاهواء وترك البدع كذا كتبجيل الشيوخ الخشن شاهد في بامي دنك سيد محمود داكو واخني يا محمود داي ام لي مالاي جخ بو صوبي سونو بروم لي ماي تك سي سا لوخ دوينا سك اب مريد كو بغا ديم سي يالا دوينا كو سك دا نكو تك سي يون تا دا ماندال اب مرام بو فكيني لا لا سوخال موي خام لوي تساوف ngir man ca teggu bañu boole la ci arifuna yi neena na nga xamni tasawuf dafa am ay usul dafa am ay principe dafa am ay ponk yo xamni ño gaddu tasawuf muy juroom ñenti ponk waye xol señ bi ponk yoy ba mu ca jital awwaluha talazumul kitab ponk tasawuf bi jekk moy teunk sa bop ci alquran ñaarel ba moy wasunnatil mukhtar teunk sa bop ci sunna yentib sallallahu alayhi wasallam moy ñaarel ponk tasawuf ku neewul ci alquran neewo ci sunna dop sufi ab sufi lay nek ci alquran nek ci sunna bayi tamit bak may banexu bakke nak mbollem luy jeffi bid'a aw ci dina tanga da la jël tariqam teunk ci alquran ak sunna bayi bid'a ba pare di ci dugal bid'a mom ci bop lolou xel nangul hun munul nek ñom ño xamul luy bid'a motax señ bi xamna luy bid'a hun ba tax mu daan engager wu ne jaamu yalla am bid'a du ci duggu ay waxama ki jeffam bid'a du ci duggu tagat njabotam di len soñni ci teunku ci sunna ak bayyi bida seigne bi lolou rek moy dundam lolou dana bari ba bari len jox bayyi len bida jox len hein di ngagne bida façon ngagne gu nek ba bari diko yekati di len ko jox kon ñom ño xamul luy bida ta ñom li bida ci ñom moy luñu xam fu seen allu yegul rek wala lu seen serigne ye waxul rek mu seen serigne ye deggewul rek kuko def bida la nga def bida khatal dañu khatal diine ji yemalé ko ci déggu ben jëm né nimu déggé diine rek les wara déggé diine ku déggé wul ni diine do julit wala la nga def bida la señ bi xamna bida di ñaan yalla sa su né tay lolay bida lañu nekk moy bida señ bi waxati ni inna usul al-qawmi sab'atun tura lol la ko toxal ci ba'd al-arifin né nañ zarruq la qad hafana bi kulliha rabbul wala الاعتصام بكتاب الله والاقتداء برسول الله ننا اصول زروق ننا اصول سفيان كي جوروم ñar la moy ci tire yalla bi waye roy ci yonentu yalla bi li moy ci li mo teunk tasawuf batay señ bi mi ngi wax ci matlabul fawzain ci dekkam bi li tax mu señ ci dekk bi ak nu mu bëgg dekk bi mel ko di ñaan yalla ci ad'uka an taj'alahu dara tuqa wal 'ilm wa din wa daran lirtiqa waye dem na banan wa dara ikhlasin wa sidqin wa wara wa dara sunnatin wa manjan min bid'ah wa maslakan li subul ittiba'i wa ittida'i yow yalla mang lay ñaan nga defal ma Touba gi muy keuruk selal ah dekk gën ko sel la makka amna xorma bu fenn am madina amna xorma bu fenn am ay Touba dekk gën ko sel ci nekkin ci doxil ci ñi fi nekk damay wax ni dekk la bo xamni lu neexul yalla kenn du ko fessel ci biti boko fekk fen kenn du fessel lu neexul yalla ci benn damay wax ni ku yaq Touba ci kër nga yaqo mbedd ma kenn du fa yaq xam nga bo demé feneen nit ñe mbedd ma len di yaq keur ge di jema defar mbedd ma di yaq waye fi aksi bi ku fi yaq ci keur ge nga yaqo mbedd bi nak lay defal motax yar fi yom señ bi nak ñaanon na yalla ne yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma Touba mu doon dekkub l'ikhlas dekkub selal doon dekkub deggu doon dekkub sam doon keuruk sunna dekkub sunna dekk bo xamni sunna yaronte bi rek lañ fi doxal sunna rek corona bi juma yep tejj bi bamu def di Touba hmm bamu def di Touba ndax nak dañu gisul ci l'islam fu xew xew massa amé ba bour ne lañu tejj juma yep amul ci l'islam xew xew dana xew nak ba kenn du talati dem juma ba tatar ye duggé turki yenn say peste am nit ñepp daw kenn talatul dem jakkaja waye def ko rasmiyan i'lan rasmiyan officiellement nañu tejj juma yi mustam ci l'islam hmm ba mu naré am ci l'islam te Touba xamul famu koy tek seigne muntakhani ñun dañuy julli juma hmm lolé yépp day delu ci rek ci ñaan gu nangu gi daru ikhlas la daru sidq la waye daru sunna la daru muccu ci bida la li ne ci ay daara alquran nekul fenn ci bama koy mujjé xam bamay mujjé xam limbi bobu señ mamor mo fi nekkon yalla yalla yok leral bobu pon na jooni daara lu top te legi ma ngi ci deg ñaari jooni ay daara alquran dekk bo xamni legi la am yu fi commencé dugg peut-être ci walum jang waye amna jamono jo xamni damay massa wax señ jili mu señ abdoulat di sama serigne ne ko dekk bi day lima fi yeen moy ni ëpp ci dekk bi ay jang kat lañ jang alcorane jang xam xam mané ko nit ñi am nañ pasteur mu ne ma leneen dafay nekk lu dudd li mu ne ma li rek fa ne leneen lo fi bëgg jang lu dudd jangum alcorane ak jangum xam xam da ngay gën dekk bi dem jang ji ko feneen du ma ko faté li 99 la ma ko waxa señ jil mu señ abdoulat te loolu moy dëgg mom rek ka fi nekkon deug la mi ay koma way nak li rek ka fi nekkon waye alhamdullilah ñu ngi teunk dekk bi yit ba tay kilifa yi fi ne ba tay ñu ngi sam loolu ba tay deug la sa yu ne ay nit prof ndol ngir jëm fi jëmal leneen lu bokul ak li sant dekk bi waye alhamdullilah réussir guñu te yalla buñu réussir te duñu mësa réussir ndax nak ñaan gi mom ba mu nango yalla du nangu ñaan ba fa de la wax ko borom hmm mu ne yalla defal mako maslakan li subul ittiba'i ku bëgg top roy ci sunna yonent bi defal ma dekk bi mu doon sobu way koku mu defal mako mu doon dekk bo xamni bayyiw kayu bidala bayyiw kayu yoonu bidala wa matrakan li subul ibtida'i kon señ bi mi ngi wax ta xamna ni man am tejje fofu waaw man billahi dumu fi ihtisamin wa'lam bima bihi jaa al aminul a'dal بما به قد جاءنا من الكتاب تمسكوا وبالحديث والصواب دوموا على السنة والإجماع بعد كتاب الله باتماع ودوم على السنة والكتاب ما دمت عاقلا فذا جوابي ها يب بالله دوموا سخلن تي موي تي يالا تا نغين نغين نغين خاملو ليغا خامي موم لا جبريل اندي تا موي القران mom mi nga xamni mo ñu indil alquran moy leen ci alquran bobu moy ci hadith yonenti bo dege ni bukhari muslim xana ñu ñu indi hadith hein señ bi soñewul ci hadith yoy hein kon luñu fi fekk rek fa ne luñu fi fekk rek fa ne kon señ bi li ñu tuti le par rapport ak li ñu préparé won ci taxawayam sunna waye defena li la mazid alayhi waaw kon ñu
2: waaw jerejeuf docteur wax deug yalla ni da amna solo lol sax japp na ni koko diglu mom di ci jariñu bu baax tay di nga gëna xamaat fi ngay tek sa tank rek inshallah xamna tombu bu mujju bi day lo xam ni munta ñak ñu ñew ci ndax jëm ju xam ni wala jëm yo xam ni seen dundu gep nañ ko jéxal ci liggéey l'islam liggéey ci réew ñu lu réré ñu ñew nak ba jamono yu mujju ay nit di juk bëgg leuntal histoire taxna ak ngir bëgg défendre ñom lañu nek taxna ñu yëkëti ay tuuma diko jëme ci kilifa yoy tuuma yoy nak señ bi bokk na ci di wax ni suñu mag ñi suñu kilifa yi li ñuy tuddé kutubu sunna manam ñom jottito wona exé ci ñom manam li tax modul xeyna loolu liñ bëgg wax rek moy ñom xamuñu won sunna ndax téré sunna yi mom mo fi exé wul won lolu lu wër la wala wala dit bo moy laaj bi ñëk bi laaj bi ci topat dañuy wax ni ci façon jangilu alquran xeyna légui jamono juuna lu ñuy gën dem tatawur di am gis nañ légui jumaa yi jakk yi ni ñi fonké tajwid am ñoo xam ñoo bëgg wax ni lolu ñoom ñoko fi indi waye amu fi woon dañu egg sax bañ bay wax ni sun jakk yi dañ xamone moy nafila ay qul huwa fuk qul wa ben wala fuk qul wa ñaar jeex waye nafila kaami lolu amu fi woon lolu tamit bëgg nañ nga ñëwul ñi ci ba ca topat moy qiyamul layl am nañu wax ni amna ko xam dafa genn wax ni li ñuy tuddé qiyamul layl ñoom ñoko fi danaka ñoom ñoko fi indi wala bok bu ko nit ñi fonké légui ñoom ño tax té yi buñu gisé day wuté ak li nga xamanté moy al waqi' li am dëg dëg loolu la bëggoon ni simple xam nga ñew ci tomb ci xamna ci tomb bobu rek ci lañu tëjé jotaay bi inshallah
0: tomb bu ñëkk bi ci japp ni mag ñi dañu amul won ay téré amul genn wax bu gëna yaq wax yoy mag ñu ñoleen ëppone téré ñom ñi mag ñi ñoleen ëppone ay téré téré ci madmun yala la ci hajmu at tabaat at tijariya japp ni maktaba bi deug d'accord reyna waye mënon na baña tollu ni may joxe misal man na joxe misal ci hashiyatu dasuqi bi ñu bari xam nañ ko tabaa bi mag ñi amone mu nekkon fi fukki ñenti xaj la waye jamono ak machine yu tatawur yek commercialisation ba ci téré yi tax nañu bi def ci lañu liñu tudde tahqiq ba def ko mu doon fukki xaj ak juroom al mudawanatul kubra bele ñenti xaj la won waye moolat lañ ko ba mu doon fukki xaj ak ñaar gëna sakkan ta madmun bi la buñu jappé ni téré yu sakkan ak téré ak ñak téré bu ben sëriñ bi ci misal ma ngi ci doon def ben liggéey ci jamono motna ñaari at ca gannaaw ben liste bu ma gissone ñu def ci téré yi sëriñ bi téré yi nga xamni sëriñ bi mom lañu fekk ci sëriñ bi amone ci ay téré yi sëriñ bi mom lañu fekk ci yi dess ci ay bagageam te yamul ci yoy rek nak yamul ci yoy waye lañ fa fekk amna ci yo xam sax damay fekk am xaju ca manké ak yoy yépp waaw ci misal budé hadith ci téré señ bi sharh al-bukhari al-qustulani amna amon nafa mu doon fukki xaj ak ñaar téré ba nek na lé fukki xaj ak ñaar sharh sahih al-bukhari kon señ bi amon na bukhari ba am sharham nga xamni sharh al-qustulani la tu doon irshad al-sari da nga gis ci sharh señ bi ci téré señ bi sharh tuhfatul bari bi nga xamni cheikh zakaria cheikh al-islam zakaria al-ansari moko bindon boba it amon na ci téré señ bi bukhari ci bopam sahih muslim amon na ci téré señ bi ndax gisson na ko ci liste bi nga xamni mom moy la desson ci téré lañ fekk ci ay bagageam yi nga xamni gannaaw bañu jëlé xam nga rek talibé la ëpp ci téré dañ ko barkélo waaw waye señ bi maktaba bu reey la amon ci lo xamni amna kilifa gu mak buy wax ni xamul ta ab nar la xamul ci garba afriqiya kus ko am téré yu tolo yi señ touba am ko bo démé ci borom nafahatul miski ya defena fofu la ko yere mi ngi wax lu mel non mom ci bopam borom nafahatul miski ya shinqiti nar bobu al jekne shinqiti mu ngi wax ni señ bi mas na ko yoni pour mu wutal ko tere al madahibul arba'a yeb al madahibus salasa fek mu amon lu ko doy ci mazhabu malik mu yoni ko mu ngir mu dem jëndeli ko ay tere ci rew nar ya juromi jundi la ko joxone bobu juromi jundi bobu upp na juromi million tay mu jëndeli ko lepp ay tere indil ko lolu mas na kon señ bi ak ñi mu bokal jamono lañu yoron ci ay téré bari na ndax bo xolé citation yi muy def ci ay bindam yépp ci ay téré bopam la daan delu xaliban bo démé cheikh al-hadji malik da nga fekk ci mom liste amon amna liste ay téré cheikh abdoulaye niss amna liste ay téré cheikh omar al-fouti amna liste maktabam lepp nga xamni ci france la jogé bamay compte téré yi ca nek da naka mak na juromi jundi téré ana yunu téré yi nek ci maktabatu cheikh omar al-fouti nga xamni mi ngi france juromi jundi téré ummahat kutub hadith yep nga ci ta cheikh mo fouti mo jitu ñom señ mo len jitu ci jamono legi nak nga mëna tumale ñi ne amuñu won ba d'accord wa bëgg nañu sunna xamoon nañu sunna waye dañu amul won téré lolu ay wax gënu ko dooni fen ngeen bal ay wax gënu ko wéré gi wax la ju teggu ci dafa teggu ci ñak xam ko ci jahlu murakkab jahilu bihim wa jahilu annahum jahiluna bihim xamuñu len xamuñu lañu amon ci téré waye listu téré mak ni lolu dayna sekk ci wone ni ñom dañu amon ay téré yu bare bare bare seeni bind ci seeni téré bop lañ dan del benen bi moy ñangum alquran ne tajwid ñom ñoko fi duggal lolu yit ay wax gën wax yu yaqku la wax yu yaqku la wax gënu ko yaqku misal mu sori ndax munu ñoo tek ben yon ne señ bi am jangina ma ngi ni wala señ bi am jangina ma ngi ni ndax bobu jumtu way yi enregistré amul waye dama len di laaj ci misal jël dara lañu ñëk xam ci seen xéetu jangi mi ñu wax moy jangum tajwid mi jël dara lañ ko ñëk xamé fi du dara señ adi touré rafa ci ñom la bok hãn ci ñom la bok dara señ muhsin mu magma ci dara ci ñom la bok señ adi tidiane la señ muhsin tidiane la dara señ mamoun ndjay hãn ñi fi ñëk indi xéetu jang momu nga xamni ñom ci lima xam nga xamni ci jamono enregistrement yi bi mu xewé ñoñu kenn jitu len te ñam kenn bokku ci ñom kon loolu lu ñu mëna tek loxala xolal ma jangum señ matar maryam defna mo rusul mo la jité jumaa nafila buñ la tégalé am jangam hãn hãn deug la jang mi barna waye jang mu and ak tajwid la ak makharij bu amul ben sikisak wa bu fekke li walu nafila gor gi ñu tuddu ni legi señ makhtar maryam si mi daan jité ni mu daan nafila alqur'an lañ daan nafila nafila kamil ci jamono señ bi la tambali fi ci touba batay fa la tambale ci ndiarim touba fep rek fo xamne señ tup señ bi la kamil lañ fa masdi nafila lolu shahadat yaangi fi mak ñiko fekke xam nañu ko ñangum señ matar maryam momu señ matar maryam mu ci firnde gu wéré wéré wér la ci walu kon lolou yag nañu ci lu mel nonou legui nak d'accord ñom ñofi indi tajwid ala sabil at-tanazzul na nek ni ñom ñoko fi indi d'accord lu bax la waye raw nañ len ci legui na nek ni ñoo len ñoko fi indi bu doon ñoko fi indi benen bi waxon nañu lu xawa melni toujours di ci ciow ci ni l'islam ay soufiane ke dugaluñ ko fi bama tontu won len fi sen ciow da ciow daw jeeg fofu ne ay soufiane dugal ay soufiane ke dugaluñ ko fi ay ahlus sunna ñoko fi dugal ha kay ahlus sunna ñoko fi dugal yo xamni ay soufiane ke lañ ndax xam nga senu reer dafa yegg ci ni jël tasawuf def ko fi muqabali ahlus sunna ab soufi jakarlok ab sunni as ahlu tasawuf ay sunniyun lañ li ëpp ci ñoom moy al julaydi loolu amul ci kisak legi bu fekke ni legi nako fi ñene duggal seen mag ñooñu magi ahlu sunna waye bama leen dama bëgg ngeen tuddal ma kenn ci seen mag ñooñu fi duggal l'islam yeen seen mag ñooñu ngeen tuddal ma ci turu kenn hãn hãn batay kenn tuddu ma tur man magum borom xam xam ci réew mi nga mëna tuddu fi ci réew mi mu mag xaari amar fa hãn ko xamni da nga nan ki kat ni won ci rew mi ta mo mag nak d'accord ay borom xam xam nga fi won amul ci kisak du diine khali amar fa dugalu ko fi du ni mo fi ñeek jangale diine waye nak yalla dogal tarikh boba raf reer kenn mu nu fe tund am mag mu mag khali amar fa hãn ngene borom xam xam la won ay jeexita la ngi ni ci jangale wa ñom nañ ñu indi mag mu mag khali amar fa hãn mom ba khadir la won أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع على كل حال لي لي أمون تي دوني مانا تك
2: تبارك الله جرجف دكتور سيري عبد الحد خمنا ني جير نان سي سا تان لو بري بري نخ يان سي دارا جي يان سي ليغي بي واي واخ دي يالا جوتا بي نين كو بيغيون امي نان كو نونو نين لا سي سانتو بو باخا باخ سي تورو سيري عبد الصمد دي نان يالا سونو بروم fay la aw yow ci barke serigne touba wa xamna kon mbokk yi dañuy yamale fofu rek jotaay bi li lañ indi won tay doon waxtane as-sunna fi hayati shaykh ahmed fi hayati as-sunna fi hayati shaykh ahmed bamba manam sunna ci dunduk serigne touba kon ci emission bi nga xam ci ñu ko tuddé al-kitab wa sunna kon ñi ngi yamale fofu kaddu yi di leen jox rek benen jotaay insha allah ak yeneen yi borom xam xam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المستوى الحمد لله الذي أخرجني من يد إبليس الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المختار في الصواب أحمد من على الورى اصطفاه بقل قم به تلا سواه
4: السمدية تي في دي سين تلفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تلفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم
5: Assamadiya TV boudé abonné ko gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé plus lambe juk ngir liguel